0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herborn Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.»

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå I dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor det så mye urettferdighet I verden? Jesus, hvordan kan Gud som kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes I vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller Jesus, hva dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg vite at jeg et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om I bibelteksten vår I dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså I verset like foran der vi begynte å lese. Jesus på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, det få som blir frelst?» Det I alle fall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette ikke bare et viktig spørsmål. Det spørsmålet som mannen stiller, også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, det få som blir frelst?» Han sier altså ikke «Herre, det mange som blir frelst?» Han sier «Herre, det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg. Men det var alltid bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner. Men heller ikke de, særlig mange. Dette ser mannen som spør. Og jeg tror derfor han sier det, sånn som han gjør, «Herre, det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til I dag. Situasjonen den samme I vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus. Og så sier spydige tunger, kristendommens tid snart forbi. Snart det jo ikke annet igjen I kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjæringer. Dette kanskje å ta litt hardt I, men tendensen I alle fall klar. Og vi tar signalet, de flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han og som følger han. Jo, det grunn til å spørre også I dag, «Herre, det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette er altså det første Jesus her sier, og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det er noe som er viktigere for deg enn om det er mange eller få som blir frelst. Det er dette spørsmålet, er du frelst?» Mange mennesker, både på Jesu tid og i dag, er mer opptatt med andres salighet enn av sin egen. Og det blir lett noe teoretisk og ufarlig over det hele da, om en ikke kommer lenger enn til dette, «Herre, er det få som blir frelst?» For hva hjelper det egentlig, tross alt? Hva gjør det til og fra, om det er mange eller få som blir frelst, dersom jeg ikke selv skulle få oppleve det? Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa en gang, «Den virkelige majestetsforbrytelse mot kristendommen er å ta sitt forhold til den som en selvfølge.» Jeg synes det både er klokt og godt sagt. Og jeg tror også det er litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor er det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det er ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. «Strid for å komme inn», sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, «Ingen av oss sover oss til seier. Ingen av oss sover oss til et evig liv. Det er den som kjemper som har muligheter for seier. Og det er derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse.» Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle mennesket, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det er den store hindringen. Det står én person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon er omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. «For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.» Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, er du frelst? Er jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer er ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det er denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på, og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. «Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor.
Dette en grufull sannhet. Det mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de kastet utenfor. Dette et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier dette. Døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg. Dermed var det blitt for sent. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette det andre Jesus her snakker om. Frelse et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overførte dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast «Jeg vet ikke hvor dere fra». Dette den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige da at en går en av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir i alle fall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette en gammel vranglære som dukker opp igjen med jevne mellomrum. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så det slutt på alt, en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst, eller evig tilintetgjort. Også dette toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant, selv om det gammelt nok. Noe blir ikke mer sant, selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en frelse, det finnes en fortapelse. Og det her i tiden vi bestemmer vår evighetsadresse, hver eneste en av oss. Og var det ikke nettopp derfor Jesus kom til verden? For å hjelpe oss mennesker til et rett valg og til en evig herlighet. Jeg tror ikke dette kan sies klarere enn det står i den lille Bibel i Johannes 3,16.
For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss, og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre. Når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike, enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre. Ikke minst her i Lukas evangeliet får vi noen eksempler på hva det betyr. Det er her vi møter tolleren i tempelet. Historien om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan, og det er her vi møter tolleren Sakkeus. Alle disse var mennesker som i frelsespørsmålet sto sist i køen, men Jesus løfter disse menneskene like inn i himmelen. De siste vil bli de første. Slik vil den store dagen bli, sier Jesus her, den store overraskelsens dag. En mann sa det slik en gang, «Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der. Dette der synes jeg er klokt sagt.» I Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette, «Herre, er det få som blir frelst?» Hør nå hva Johannes svarer. «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle og nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive I stykker klærne sine på, som et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som man sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare en felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperste presten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake til fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gir for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, verken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for ei tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier: «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr: «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av den giftige sykdommen ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si: ikke forakt og fordøm dem blant dere som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben.

så er da kjærligheten vennlig og god, ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdt, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landsta nummer 526, vers 1 og 2.

Jeg overnattet en gang hos en familie et sted nord i Norge. Datteren i huset hadde tydeligvis problemer med å sove natten gjennom. På badet fant jeg noen inderlige bibelord til den søvnløse. Jeg leser nå for deg de tre bibelordene hun hadde skrevet på en lapp og lint på baderomsspeilet. Salme 119, vers 62. «Midt på natten står jeg opp for å prise deg for din rettferds lover.» Jesaja 26, 9. «Med min sjel lengtet jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte jeg deg.» Salme 42, 9. «Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg.» Bønn.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi i dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner i kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helhetens skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner i kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29, som vi skal se på i dag. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten i Thyatira løfter knyttet til det å seire i kristenlivet. For å få del i disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasset hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa er en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, i så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, i stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde, så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i Thyatira, ja, til alle tider, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn: «Og jeg vil gi ham morgenstjernen.»
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus som den seirende frelserkongen vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del i det messianske herredømme. Brevet til Thyatira, det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var ikke så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jezabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld. Men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord, for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å være engstelig er en normal del av livet, men den blir alltid fulgt av en bekreftelse, skriver forfatteren Madeleine L'Engle. Og hun fortsetter: «Da jeg fylte 70 år, arrangerte granddatteren min et overraskelseselskap. Mellom 300 og 400 personer kom. Vanligvis liker jeg ikke store selskaper, men denne gangen hadde jeg ikke den følelsen. Det var en utrolig nærhet i det selskapet. Jeg følte meg ekstraordinært glad. Det var så mye kjærlighet i den store hallen. Folk som aldri hadde sett hverandre før, hilste på hverandre og sa: «Å ja, jeg kjenner deg». Alle var lykkelige. Og plutselig gikk det opp for meg at jeg så på meg selv som en vanlig grå mus, men at alle disse menneskene ikke så på meg på den måten. Det var en vidunderlig bekreftelse. Som hun sa: «Having anxiety is a normal part of life, but it's always followed by affirmation». Det blir kanskje ikke tatt fram som en stor verdi til vanlig, men jeg tror den er viktig likevel. Bekreftelse. Det å få stadfestet noe. Her fikk en berømt forfatterinne som skriver bøker, bekreftet at hun er noe og betyr noe, at mange er glad i henne, og at mange fant hverandre som nye venner fordi de hadde én ting felles: kjærligheten til henne. Slike bekreftelser betyr mye. For enhver kan bli engstelig. Alle kan fra tid til annen kjenne seg ensom, unyttig og mindreverdig. Da er en bekreftelse i en eller annen form av stor verdi. I Ruths bok i Bibelen står det fortalt: «I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsing og bytte at den ene parten til stadfestelse av saken dro skoen av og ga den til den andre. Dette gjaldt som en bekreftelse i Israel.» Her ser vi at Bibelen bruker ordene stadfestelse og bekreftelse om hverandre. I dette tilfellet skjedde det ved en symbolhandling at den ga den ene skoen fra seg. Da ble en jo litt mer sårbar og hjelpeløs. På en måte hadde en gitt noe av seg selv. Ofte driver vi med det som på moderne norsk kalles dobbeltkommunikasjon. Vi sier noe og mener noe annet. Andre er kanskje ikke helt trygge på deg. Du kan ha vært på besøk hos noen. Du sa ved avskjeden at du hadde hatt det så fint, og at det hadde vært hyggelig. Men kanskje satt det igjen en tvil hos vertskapet likevel. En telefon eller et kort som bekrefter takken gjør godt. Det hindrer usikkerheten. Bekreftelsen blir en stadfestelse. Apostelen Paulus sa at «jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg forsvarer og stadfester evangeliet». Han stadfestet og bekreftet evangeliet. Han meislet det fast. Ja, Gud selv har en tjeneste med bekreftelse. «Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd», sier han gjennom profeten. Jeg bekrefter og stadfester Guds forsamling når jeg møter fram, når det er møte. Jeg bekrefter mine venner ved å oppmuntre dem og si gode ord til dem. Jeg styrker min familie når jeg bekrefter dem. Det er en god og umistelig verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Silma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Selv om vi holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Roter betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten, og altså sprer vattnet ut over ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vatten ifra ei hovedkjelle og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det er hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det er hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer. Det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir det han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til, for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede enda en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med. Mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke. Som du ikke rår med. Som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til. En vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understrekes eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boken, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2.
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensrike noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medene og persene, som altså skulle være så ubøyelige og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over medene og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongens hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenk til denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vin hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgiftet. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tiden, i hvert fall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen. Og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tiden i kongens eie private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tiden. Hans hjerte var i Jerusalem. Han ønskte så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen, selv om han nå hadde fått en posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: jeg drar. Gud måtte arbeide med kongens hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i at kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset en etablas, er det et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt, før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønnen å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt, før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det?
Hvor lang tid etter at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Gå til vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud. Be deg han. Stol på han. Han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned og ingenting skjer. Det var det Nehemia opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa at framfor kongen, som igjen sa at ved siden av dronninga, eller lå ved siden av henne, de hadde nettopp avsluttet en måltid og slappet av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem. Etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det mennesket at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det mennesket at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva nå enn det innebærer? Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene blei når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det er liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemia. Han var i bønn natt og dag. Men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere. Ikke var det blitt lengre. Ikke var det blitt mer alvorligt. Ikke var det blitt mer pinefullt. For liksom å demonstrere. Jeg ber for deg, konge.
Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre, mine. Nehemia prøver ikke noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek ifra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag, sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure, vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis drepen for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe, og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte denne oppgaven, og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hovet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket, du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han er begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det, vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, heng han. Slik han er vært redd for skulle skje. I plassen for det har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer.
Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redd, så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det er det vi kaller ei åpen dør. Ei dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døren inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døren. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den største og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan du huske hva du tenkte om fremtiden da du var 10-12 år gammel? For noen har livsløpet vært lagt fra de var små. Tenk på en gutt som het Jakob. Fra han var liten hadde han sett far og andre slektinger drive med et arbeid familien hadde hatt I generasjoner. Fiske og sjømat. Han hadde sett på fiskerne, båtene,

ut på en ny og dristig seilas, som skulle ende med at han ble halshogd noen få år senere. Broren, som het Johannes, fulgte også Jesus, men han kom til å leve til han ble omtrent 100 år, og dø en naturlig død. Vi snakker om disipler, Jesus etterfølgere. De er like forskjellige som blomstene på marken. Likevel har de noe felles. De har fått et personlig forhold til Jesus. Biskop Bo Gjerts har skrevet at det går en grense blant menighetsmedlemmer som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle er døpt, alle er innviet av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det er bare disse som står under ordets tukt og ordets ledelse, som kan kalles disipler, skriver Bo Gjerts. En disippel er en elev av Jesus, hengiven til ham. Meningen med denne serien er å utfordre deg til å følge Jesus. Det kan bety et oppbrudd på en eller annen måte. Det kan bety at du innvier deg mer helhjertet til å følge Jesus der du er. Jeg vet ikke. Det er Jesus du skal la deg lede av, ikke en predikant. Følg meg, sier Jesus. Det lyder som en ordre, men det er et evangelium, et privilegium og en gave. Tenk å få følge den treenige Gud som har skapt deg, gitt seg selv for deg, og vil følge deg alle døgnets timer. Kanskje denne dagen kan innebære en ny begynnelse for deg? Jeg lover ikke et liv uten problemer eller fritt for kamper, men etter korset følger kronen. Det egentlige livet bryter frem bak dødens port. Inntil vi er kommet så langt vil jeg peke på tre viktige ord for en disippel. Lukas 9,23. Han sa til alle, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og 1. Johannes 5,21, «Mine barn, ta dere i vare for avgudene.» Og Filipperne 3,7, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.» Jesus disipler blant venner er tema i dag. Det betyr at vi vil anvende Guds ord konkret inn i et livsområde, en relasjon i forhold til venner, arbeidskamerater og søsken i troen. Med venner mener jeg alle vi vet navnet på, er på hils med, mennesker som vi kanskje vil dukke opp i begravelsen vår, hvis de får tid. Venner. Jeg har valgt å finne praktisk visdom om dette i bibelavsnittet Romerne 12, vers 9-18. Først vers 9. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Bibelen har forskjellige ord for begrepet kjærlighet. Her brukes det edleste av dem, agape, den gudskapte kjærligheten. Den han viser overfor oss, den vi skal gjenspeile videre overfor andre. Den må være uten hykleri, det vil si oppriktig, sann, ikke simulert. Bibelen kommer stadig med antydninger om at vi skal etterprøve oss selv. Hva slags holdninger har jeg egentlig? Hvordan er hjertelag, holdninger og innstilling overfor Gud og mennesker? Den som ikke vil ha med Gud å gjøre, synes slik sjelegransking er masete. Men den som er disippel sier, «Takk for at du hjelper meg til å holde meg på veien. Den som driver deg nærmere Gud er alltid din venn.» En virkelig disippel skjelner mellom det onde og det gode. Hat intenst det onde, fasthold det gode. Det lyder selvsagt, men i praktisk hverdag i Norge i dag er det ikke det. Er det godt eller ondt å gi gratis heroin til narkomane? Er det godt eller ondt å hjelpe folk ute i verden til såkalte trygge aborter? Er det godt eller ondt å ta livet av barn med Downs syndrom før de blir født? Det er som om Paulus begynner med å si, «Kom i et rett forhold til Gud og hans kjærlighet.» Å
orienter deg riktig.

ut fra Herrens moralske GPS-satellitter. Først slik kan det bety noe vesentlig for vennene dine. Vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Nå snakker apostelen om vennskapskjærligheten og kjærligheten mot kristne brødre og søstre. I Philadelphia, kjærligheten til troende søstre og brødre, skal dere vise hjertelighet og hjertevarme, sier han. En uvennlig Jesus-disippel er en selvmotsigelse. En Jesus-etterfølger prøver å vinne gullmedalje i det å vise kjærlig ømhet overfor andre mennesker. Jeg har møtt kristne som sier rett ut at den og den broderen har lykkes litt for godt. Jeg vil se det som en oppgave å gi noen ydmykelser. Men har de lært av Jesus å tenke slik? Gud står de stolte imot, og han skal nok gi oss både oppturer og nedturer etter hva vi trenger. Men det står ingen steder at vi skal ydmyke hverandre. Tvert imot skal vi hedre hverandre, ikke herde hverandre. Ikke dukke ned, men løfte opp. Møkk kan være greit for å gjødsle poteter, men møkk bygger ikke vennskap. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport i å si hverandre gode ord. Vær rause med å gi ære til brødre og søstre. Du kan tale en venn til rette på tomannshånd, men ros ham eller henne overfor vennene. Det må ikke bli som de sa i en bedehusflokk. Vi har det stort sett godt her, men når æren skal deles ut, da har vi stadig for lite. Vers 11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren. Ordet som her er oversatt lunken, betyr egentlig full av betenkeligheter. Om jeg kan være med å støtte en god sak, kanskje, men jeg må tenke meg om litt først. Ikke vær kjølig overfor det som er godt. Nei, sier Bibelen, hjertelaget dere har fått som en gave, må brenne for det gode, slik at dere tjener Herren. Her er ikke brukt ordet for kristen tjeneste, diakoni, men ordet for å jobbe som en slave. Tjen Herren. Still deg til disposisjon og si at du er villig til å jobbe hardt. Det er uverdig å være trell for mennesker. Det er livets største lykke å være Jesu Kristi trell, sa misjonslederen Tormod Vågen. Vers 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Du kan ha venner som det ikke alltid lykkes for. Noen sliter med sykdom, motløshet, avhengighet i en vanskelig livssituasjon. Hvordan er den gode disippelholdningen i slike tilfeller? Glede, tålmodighet og utholdenhet. Og denne hjerteinnstillingen knytter du til det evige livs håp. Vær realistisk med at dette livet kan inneholde trengsler og floker. Men la ikke slike ting tynge deg ned, men forvandle alle forviklinger til forbønn. Hold ut i tjenesten med de foldede hender. En venn vil styrke deg med sine bønner, velsigne deg med sin kjærlighet og oppmuntre deg med sitt håp. Så setter vi da rygg mot rygg og står mot tidens harde trykk som sammensvorne venner, og blir så fiendens makt for seg, så går vi bønnens kongevei og folder våre hender. Vers 13. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Til alle tider vil det være meddisipler som lider nød. Nå er nød et sterkt ord. Her tales like mye om behov og det som er nødvendig for å leve greit. Når vennene trenger noe, så tenk på hvordan du kan hjelpe. Føl fellesskap med dem, så du villig deler det du har. Vær som en vandrende hjelpemiddelsentral, en helliggjort tåretørker, et smilende privat, ikke-offentlig lindringsbyrå. Kanskje du skal føre en høyst personlig dagbok for de
daglige hjelpetjenestene, ikke for å få stjerner i kronen eller ha noe å skryte av på neste møte i misjonsforeningen, men kanskje du kan konkurrere litt med deg selv. Har du hjulpet en venn med å møte et behov, kan notaten hjelpe til så du ikke glemmer å følge opp. Legg vind på gjestfrihet, sier Bibelen. Legg vind på er et nok så dramatisk ord på gresk. Det brukes når jegeren forfølger byttedyret, når jakthunden forfølger haren som skal bli til middagsmat. Ta opp jakten på å vise omsorg for omreisende venner. I den første kristne tiden kunne noen være jaget hjemmefra. Noen var på farten for å vitne om Jesus. Et måltid på bordet, en seng å overnatte i, kan fylle et behov, være en vennetjeneste som huskes, og bringe velsignelse med seg. Purpurgrossisten Lydia tok villig imot Paulus som gjest i Filippi. Ja, hun ba inntrengende om at han tok inn i huset hennes. Apostelen Peter sier at vi skal praktisere gjestfrihet mot hverandre uten knurr. Paulus ba om at de gjorde i stand et gjesterom som kunne stå klart når han slapp ut av fengsel. En viktig kvalifikasjon for en kristen leder er at han viser gjestfrihet. Vers 14. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. En Jesus-disippel hører til et annerledes rike, der verdiene er motsatt av denne verdens verdier. Det kan skje at tidligere venner snur om og blir fiender, de stikker kjepper i hjulene for deg og blir forfølgere. Hva vil du gjøre da? Bare velsign dem, tal vel om dem, ønsk dem alt godt. Ikke kom med spotteord, spydigheter eller forbannelser. Nei, se alt i et større perspektiv. La smått være smått, la det store få en stor plass. Vers 15. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Hva er dette annet enn å vise medfølelse og innlevelse i forhold til vennene? Den gode vennen er det menneske jeg helst vil ha hos meg i livets beste og livets tyngste stund. En Jesus-etterfølger er ikke en kjølig person som ikke lar seg gripe av andres følelser. Vers 16. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Stå sammen om de gode og rette holdningene. Vis den samme innstillingen. Vær enige om hva som er det viktigste. Dere trenger ikke ha de samme meningene om alt som angår smak og behag og praktiske løsninger. La vennene dine få ha sine særegenheter, men legg vekt på å ha de samme prioriteringene som i bønnen Fader vår. La Herrens navn være stort, la Guds rike få komme, og la Guds vilje skje på jorden. Når Gud og hans rike er plassert på riktig plass, er det ikke så viktig at vi har en høy plass. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Ordet minister betyr tjener. Den som tjener andre er en minister. Den som er minister skal ha ett mål, å tjene andre. Tilpass dere et enkelt levesett. Hold dere gjerne sammen med mennesker uten høye posisjoner. Vær ikke overmodig, selvklok, stolt eller høy på pæra. Du blir ingen tiltrekkende venn ved å vise slike holdninger. Vers 17-18. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. En Jesus-disippel vil jage bort hevntankene. De er nemlig som bitterheten, som en ødeleggende soppsykdom. Kjeler du med tanken på å gjengjelde, kan den fort få utløp i ord og handlinger. Nei, vær opptatt av å gjøre slike ting som alle mennesker regner som godt og hederlig. Det er ikke alltid mulig å leve i fred med alt og alle.
kampen for sannheten og rettferdigheten kan skape skrubbsår og det som verre er. Men det opp til oss, så vi fredsskapere og fredselskere. Dette gode ord å ta med seg når det blir knute på tråden mellom venner. En fornærmet venn kan bli den bitreste fiende. Kan du være en fredsel venn og en vennesel fredsvenn, så bidrar du med noe som godt i alle menneskers øyne. Bibelen fortsetter, men vi må runde av. Livet fortsetter, men møtet må snart avsluttes. Jeg håper at vandringen din med Jesus fortsetter inn i evigheten, og at du lykkes i tjenesten mellom vennene dine. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. september. I Johannes evangelium 14. kapittel og 13. vers leser vi i Jesu navn: «Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.» Rosenius sier: «Her skal vi legge nøye merke til hva det vil si å be i Jesu navn. Å be i Jesu navn betyr egentlig å be med grunnlag i Jesus stedfortredende gjerning. I bønn, ved tro og påberop oss stedfortrederens rettigheter. Det er dette som ligger i selve uttrykket å be i en annens navn, og som er vel kjent fra det daglige liv. Det er dette som skjer når en rik og vel ansett mann gir sin kausjon og anbefaling til en bank, for at en person som selv ikke har sikkerhet nok, kan få det lånet han trenger der, på den andres navn. Med en kausjon fra en slik vel ansett person, går den som trenger hjelpen med stor frimodighet til banken, og banken er da også så trygg og klar til å hjelpe låntageren med det han trenger, at låntagerens egen mangel på formue og sikkerhet ikke betyr noe. Vi behøver ikke mer enn denne kausjonisten, sier banken. Slik går det når vi får komme i en annens navn. Dette hjelper oss å fatte hva det betyr å be i Jesu navn, og som i vår kirkes bønner vanligvis avsluttes med ordene: «Ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Og ser vi på sammenhengen omkring den teksten vi har foran oss i Johannes 14, finner vi vel også dekning for den oppfatningen at det å be i Jesu navn også innebærer at vi ber overensstemmende med Jesus sinnelag. Men skal vi på rett måte kunne be med grunnlag i Jesus stedfortredergjerning, å be med Jesus sinnelag, da må der ha skjedd det åndens verk i hjertet, som har gjort oss til Guds barn og til Jesus sanne disipler. Så dypt ligger syndefallets smitte i hele vår natur, at vi tror Gud ser på oss og vår verdighet, at han er nådig mot oss bare når vi har vært lydige og levd et pent kristelig liv, men at vi ikke kan vente at han skal være nådig mot oss og høre våre bønner når vi lider samvittighetens kvaler for vår synd og våre fall. Sanne barn ble i omvendelsen så tilintetgjort og knust av loven at de bare med stor nød kom gjennom den trange port av bare nåde, for Kristi fullbrakte stedfortredende gjernings skyld. Så blir de fullkomment frelst og salig i denne troen på Kristus alene. Likevel sitter denne selvrettferdighetssmitten så dypt i hele vår natur, at selv disse sanne Guds barn tusen ganger, ja, så lenge de lever på denne jord igjen og igjen, faller i samme villfarelse: at Gud skal være nådig og høre bønn deres, bare i samme grad som de har vært lydige og fromme, men derimot ikke vil høre bønn deres når de er blitt overrumplet av synd og kjenner seg uverdige. Men å komme fram i bønn med den holdningen at Gud skal høre oss, i samme grad som vi selv er verdige. Det er akkurat motsetningen til å be i Jesu navn, eller med all sin tillit til hans stedfortrede gjerning. Og hvor mye nød og knusende erfaringer vi må gjennom, før vi omsider helt og fullt mener det, når vi i bønn til Gud sier, bare på Jesu verdighet, bare i Jesu navn, bare for hans skyld, vær meg nådig og gi meg av det gode, selv om jeg bare har fortjent alt ondt. Men når dette er så vanskelig selv for gjenfødte Guds barn, hvor totalt umulig er ikke da for et uomvendt menneske å kunne be en eneste bønn bare grunnet på Jesu verk alene. Like umulig er det jo også i den ugjenfødte tilstand å kunne be med Jesus sinnelag. Av hjertet har den samme trang og bønn som Herren Jesus selv, som var det andre som hørte med i det å be i Jesu navn. For bønn skal være uttrykk for hjertets begjær og hjertets trang. Men tenk for et nådens underverk, når jeg oppdager at jeg ved troen har fått et slikt hjerte, at også når jeg ikke tenker på Jesu forbilde og eksempel på bønn, men bare går helt vanlig i mitt daglige arbeid, likevel har den samme nøden i hjertet, den samme omsorg, ønsker og sukk som jeg kjenner igjen fra Herrens bønn og andre uttrykk for Jesu sinnelag. Jeg går og tenker og sukker om at Gud i sin nåde må la sitt rike vokse i mitt og andres hjerter, så jeg må ha det sinn at jeg ikke har noen større glede enn når jeg hører hva Gud har utrettet i et menneskes hjerte, eller når jeg merker at Guds rike har framgang på et sted, eller at Guds navn blir kjent og æret. For da har jeg fått samme sinnelag som ligger i de to første bønnene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Dette var også summen av alt det som var Jesu trang og nød her på jord, det han døde for, det han brukte alle krefter på, for å frelse sjeler og utbre Guds rike på jorden. De som går og sukker for akkurat det samme, som har nød for sjelers frelse, gled og fry deg over at du har fått den nåde å ha samme sinnelag som Jesus. Om da verden virker aldri så mørk og ond for deg, så er det nådens under som er virket i hjertet ditt tusen ganger mer verdt enn alt du kan tenke deg på jord. Når du uten å tenke på Jesu forbilde eller på bønnen i Fader vår, kanskje både dag og natt går med dette sukket, og om Gud ville drive sin vilje gjennom med meg, selv om hans vilje skulle hindre og døde min egen vilje, ja, da er det samme sinn i hjertet ditt som i den tredje bønn, skje din vilje. Våkn opp med fryd og undring over det underverket som er skjedd med hjertet ditt, at samme sinn er i deg som i Jesus. For en nåde, for en herlighet, at samme ånd bor i oss som i Gud. Er ikke dette et bevis på at vi har fått del i Guds natur?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du vinner en stor gevinst I et lotteri, må du ha stor selvkontroll om du klarer å holde det hemmelig. Hvis datteren din får en utmerkelse for flott arbeid, kan ingen vente at du tier stille om det. Hvis huset ditt begynner å brenne, vil snart hele nabolaget få vite det. De som har mye å fortelle, forteller det, og det gjør de rett I. Vi altså ikke uvillige til å snakke, men har vi noe å fortelle? Når jeg I dag skal ta opp emnet Jesus-disipler mellom likegyldige, synes jeg det naturlig å begynne med å spørre om jeg selv likegyldig. Må Herren bevare oss fra sløvheten. Et ord av Jesus tenker jeg på I hele denne serien. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Jesus på vandring. Han spesielt nær noen mennesker, visse steder til visse tider. Hvis noen millioner disipler av Jesus ønsker å være der Jesus arbeider, så klarer han å samordne det slik at vi blir spredt plassert. Det handler ikke bare om forskjellige yrker og byer, men om enkeltmennesker på det og det stedet I det og det øyeblikket. Kanskje på helt øde steder. Der og da kan vi fungere som tjenere for mesteren. Da Paulus drev på som misjonær I Korint, fikk han besøk av Jesus selv, som ville oppmuntre ham. Og Herren sa til Paulus I et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk I denne byen.» Det må bety at Herren hadde utvalgt noen I den hedenske verdensbyen Korint til å komme til troen. Men det skjedde ikke automatisk. De måtte få møte Jesus disipler. De hadde ennå ikke hørt noe om Jesus. Mange av dem kunne sikkert virke svært så likegyldige, men enten var det bare et ytre skall, eller så kunne de lett vekkes opp fra åndelig søvn til et nytt liv I Kristus. Fikk de vite, ville de si ja. Fikk de høre, ville de bli overbevist. De var forutbestemt til å bli med I Guds folk. De vi møter I hverdagen hører grovt sett med I tre grupper. For det første, de som allerede tror på Jesus. Dem kan vi oppmuntre ved å fortelle en god nyhet, peke på et godt ord, eller gjøre en vennetjeneste. For det andre har vi de som uttrykker klart at de motstandere av kristendommen. Kanskje de ofte kjemper mot en overbevisning som presser på hos dem. Ofte må vi opptre defensivt, de prøver å stikke eller angripe.

kan ikke annet enn å opptre så vennlig vi kan, og slik visdommen gir oss forstand til. Så har vi for det tredje de likegyldige, som ikke bryr seg i det hele tatt om tro eller ikke tro. Hvordan kan vi opptre klokt overfor dem? For å belyse nærmere emnet vårt, Jesus disipler mellom likegyldige, tar vi nå utgangspunkt i Kolossebrevet, kapittel 4, vers 2-6. Vers 2. Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Jeg tror at en Jesus-disippel som skal få bety noe blant andre, har stor velsignelse av å leve i bønnens verden. Bønn er ikke bare å sende opp rørpost med beskjeder og ønsker til en himmelsk kommandosentral. Det er å være vedholdende i, å være hengitt til, holde fast ved, bruke mye tid på. Ordet taler om våkenhet. Det vil si at sløvhet og åndelig søvn som finnes hos oss, kriger mot den gode tilstanden å leve i bønn. La sinnet samle seg om det som hører Gud til. Bønn kan lett fremstilles som en plikt og en byrde. Jeg synes å se at Paulus gir en motvekt når han snakker om takk, for takken minner om alt vi er glad for. Vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium eller hemmelighet, for det er for den skyld jeg er i lenker. Med dette sier Paulus, du skal ikke kristne verden på egen hånd. Du har en mengde medarbeidere. De var to som skrev Kolossebrevet, Paulus og Timotheus, en gammel og en ung. De drev utrettelig med å forkynne. I dag er det ikke så mange som forkynner, ser det ut til. Men ordet kan nå langt på merkelige veier. Folk lytter på radio, ser på TV, søker på internett, og dumper borti Jesus-disipler både her og der. Å bringe et menneske til Kristus er ingen soloprestasjon. Mangt kan dra i riktig retning. Mens jeg skriver dette, ringer en medkristen og sier at han har søkt på internett, på Google, etter et spesielt begrep. Nokså snart i opplistingen ble han vist til Noreas sider og webpastoren, der dette var belyst i en artikkel. Ordet ligger altså også ute i den virtuelle verden. Hvem vet når det finner åpne hjertedører? Paulus skriver om at det må åpnes dører for ordet. Han tenkte nok i første omgang konkret at fengselsdøren må åpnes, så han kan dra rundt igjen. Men han bruker det også som et talende bilde. Det må åpnes dører for Jesus. Hjertedørene kan være stengt for vitnesbyrd om Herren, men den allmektige Gud kan åpne. Be om at han gjør det, særlig hos mennesker som er likegyldige. Jeg kom i prat med ei jente på en skole en gang. Jeg spurte hvordan hun var blitt en kristen. Hun sa, «Jeg hørte på en gudstjeneste i radioen. Presten sa, la oss bekjenne våre synder.» Så bekjente jeg alle syndene jeg kom på, og så fikk jeg en indre fred, og senere har jeg regnet meg som en kristen. Så enkelt åpnet Herren en hjertedør. Kristi mysterium er et annet uttrykk for evangeliet, en hemmelighet som nå er blitt åpenbar og som skal kunngjøres for flest mulig. For Herren har mye folk overalt, som venter på et forløsende ord. Dette ordet har gjort at Paulus var havnet i fengsel. Ja, vitnesbyrdet kan stenges inne, enten av onde mennesker eller på grunn av likegyldige Jesus-disipler. Be om at det åpnes dører. Vers 4. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Mange er flinke til å be for dem som er reist ut for å vitne, og det er viktig. Forkynnerne er sårbare og svake mennesker, som vi alle er. De kan møte hindringer, tale på en uklar måte. De kan bli utsatt for åndelig bråk akkurat når det gjelder å være klar til å forkynne.
men fremfor alt, de kan forkludre alt, slik at Kristi mysterium forblir som en hemmelighet for alt for mange. Fortsett å be for forkynnerne. Men vi skal ikke bare be, det vil si snakke med Jesus om menneskene. Når Herren åpner dører, skal vi snakke med menneskene om Jesus. Apostelen uttrykker seg slik, vers 5. Omgås i visdom med dem som utenfor, kjøp den laglige tid. Vær altså kloke når dere sammen med dem som utenfor Guds rike. Bruk den visdommen du har lært av Jesus og be om mer visdom. Kjøp den laglige tid, sier Paulus. Det et bilde som må forklares. Tiden har vi liksom hele tiden. Den flyter som en stille strøm forbi oss. Men av og til tiden som et tidspunkt. Vi kan bruke mange uttrykk for det rette øyeblikket. Den laglige tid, det gunstige tilfellet, den beleilige time, den gode anledningen. Når Paulus her snakker om å kjøpe og uttrykker seg på gresk, så bruker han et uttrykk som nærmest betyr at dere henter ut av markedet. Da ser jeg for meg en gruppe Jesus-disipler som vandrer rundt på et stort torg med varer. Plutselig får de øye på noe spesielt og verdifullt. Det skiller seg ut fra alt annet. Her et tilbud de aldri har sett maken til. Nå gjelder det å slå til. Anledningen dukker kanskje ikke opp igjen. Slik det i forholdet til de likegyldige. Plutselig kommer et spørsmål. Det settes ord på en lengsel. Et blikk eller en tåre eller en takk åpner en liten dør inn til en menneskesjel. Har du opplevd det noen gang? Det har jeg. Av og til kjøpte jeg den laglige tiden, andre ganger tenkte jeg på det etterpå. Der ga Herren en anledning, men jeg var for sløv til å oppdage den. Nei, vi ikke alltid våkne nok til å hente ut det gunstige øyeblikket, det greske kairos. Desto mer bør vi være Jesus-disipler hele tiden i den stadige strømmen av kronos-tid som vi får. Vers 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet fester her oppmerksomheten ved hvordan vi snakker med folk. Talen skal være vennlig. Men det faktisk brukt samme ord, det greske charis, som i andre sammenhenger oversettes nåde. Ordet nåde betyr faktisk også velvilje, yndest, takknemlighet, imøtekommenhet, gavmildhet og innbydende holdning, og mye annet fint som preget av smil og sympati. På gresk har Paulus et ordspill her. Det gunstige tidspunktet, kairos, skal fylles med nåde og vennlighet, charis. En kan lure på om ikke den gode vennligheten nesten alene kan vinne likegyldige mennesker for Gud. Da vi bodde i Kristiansand ble jeg kjent med en industrileder som var blitt en kristen i voksen alder. Hvordan? Han hadde vært på ferieopphold på Drottningborg. Der hadde han møtt Norges vennligste mann, som han sa. Det var rektoren der, Birger Breivik. Så ble hjertedøren åpnet. Forkynneren Øyvind Andersen sa en gang at du kan ikke vinne et menneske for Gud hvis ikke den personen får velvilje for deg personlig. Jeg reagerte negativt første gang jeg hørte det, men jeg tror han har rett, og det stemmer med ordet her i Kolossene 4:6. Bli kjent med folk, lik dem, verdsett dem, strekk deg for dem. Du ble ikke omvendt for å bli innadvendt. Noen mennesker leser ikke andre bibler enn deg. Det finnes naturligvis en såpeglatt og utvendig vennlighet som du fort kan bli grundig lei av. Derfor sier Paulus at den gode velviljen skal serveres med litt salt til. Et dryss av salt forsterker enhver god smak. Dere jordens salt, sier Jesus. Men hvis saltet mister sin saltkraft,
hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Vi skal ikke få folk til å følge våre meninger, men til å følge Jesus som disipler. Legg ellers merke til hva Paulus skriver, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Å vitne for likegyldige betyr ikke at vi trenger oss på mennesker med religiøse diskusjoner i tide og utide. Det innebærer å være klar til å svare når de likegyldige bringer evige temaer på banen. Så for å si det litt annerledes i forhold til Bibelens ord, pøs på med vennlighet, og la den andre ta opp viktige spørsmål i det gunstige øyeblikket. Da er du naturligvis våken til å gi et svar. Ingen venter at du har et ferdigpugget standardsvar på alle slags innvendinger mot troen. De som går rundt som et levende leksikon i apologetikk, trenger ikke være de mest vellykkede Jesus-disipler. Det er lov å svare med nye spørsmål. Det er lov å innrømme usikkerhet. Det kan hende du mer skal være et svar enn å gi et svar. Vi vandrer daglig mellom de likegyldige. Be Herren frelse deg fra likegyldigheten. Be om å få være vennligheten personlig, slik Jesus alltid var vennlig og full av nåde.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Det er i Judas sitt brev, og vi er kommet til det femte verset der. Og det vi vil stoppe opp for er å se tre skremmende eksempler på hva som er viktig å ta hensyn til og som Guds barn i vår tid. Men før vi går inn i dette verset, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra Velt alle dine veier på høyden opp, se lenger. Gi sorgen en god dag. Kast bort alt tvil som stenger og volder hjertenag. Er du her i skolen, se over himlens velv. Er Gud på kongestolen, la ham få råde selv. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi i livets situasjon kan få lov til å henvende oss til deg og be om visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Takk for at du har lovt å lytte til det minste sukk her på jord. Amen. Vi er altså i Judas sitt brev, og i det femte verset der så leser vi: Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette. Herren reddet folk ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Til skrekk og advarsel så kommer altså Judas frem med tre eksempler som viser hvordan det går de som trosser Guds vilje. Han forutsetter tydeligvis at dette er beretningen som de er fortrolig med og som de kjenner. Enda dere allerede vet alt dette. Det vil si, nå vil han minne de om hva de har gått igjennom tidligere tider. Det kommer jo så tydelig frem her da. Enda dere alt vet dette. Herren, han vil redde folket. Og her blir vi gjort kjent med den beretningen som har med jødenes utfrielse av fangenskap i Egypt å gjøre. Det underfulle som skjedde ved det røde hav. Og så har vi folkets uforståelige, misfornøyde måte å være på. De var provoserende lydige, og det er det som nå trekkes frem. For Herrens straffedom uteble ikke, han ødela dem som ikke trodde. På lignende vis vil altså Judas minne oss om nå. Det vil gå de som trosser Guds vilje, og at de følger sine egne lyster. Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette. Herren reddet jo folk ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Kvinner og menn er bekymret når de ser ut over en verden som er så gjennomsyret av materialisme at det nærmest har gått av hengslene. Vi vet hvordan vi skal sende romskip til fremmede planeter. Men hvordan er det? Vet vi hvordan vi skal kontrollere menneskenaturen her på jorden? Volden den øker jo. Skrekken likedan. Uhederlighet og løgn, hva med det? Jo, det florerer. Og det er lenge siden det var slutt med at ord som kunne sies et ja er et ja og en mann er en mann. Hvordan er dette i dag? Hvordan er det hos deg og hvordan er det hos meg? For noen få år siden sa den materialistiske generasjon at menneskenaturen blir stadig bedre. Og fordi den blir bedre, så trenger vi ikke alle våre lover og kanskje disse tabuområdene som har vært så viktige, de trenger ikke vi være så nøye med. Så lokket det ble tatt av. Og hva var den fant da? Var stedet der spannet var fylt av rosenolje med fylt med noe annet? Er det lik en stinkende pøl? Som noen har uttrykt det. Om djevelen ikke finnes, så må mennesket finne djevelen opp for å forklare alt onde som foregår i vår verden i dag. Det er mye å tenke på her. Det er ikke mulig å fornekte at menneskeslekten er forkvaklet. Ingen av oss synes fullt ut å innse at vi tilhører en rase som totalt har fordervet og blitt fordervet, og at vi lever i en verden som er under Satans kontroll.
Tankene som dukker opp med å fjerne lover og fjerne reguleringer for å skape et vidunderlig fritt samfunn, det holder ikke stikk. Men utviklingen de siste årene har fått mennesker til å vende tilbake til det overnaturlige. Uheldigvis har vekten vært lagt på det onde som finnes, på onde ånder. Mennesker har nesten kjent seg tvunget til å tro på det onde, og tro på onde ånder, for å forklare verdens ondskap. Men Bibelen har jo noe å si oss om dette. Bibelen, den er ganske moderne, den skal jeg si deg. Det er Bibelen som forteller oss om at englene som gjorde opprør mot Gud, og om dem som han holder bundet i mørket med evige lenker, til dommen på den store dag. I vers 6 leser vi slik: «Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag.» Guds ord har mye å si om de domssituasjoner som kommer. Folk som er uten kunnskap om Bibelen taler om en stor domsdag som kommer. Vel, dommen ved den store hvite trone kommer en gang i fremtiden for de ufrelste, slik som det står i Åpenbaringen 20:11-15. «Jeg så en stor hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsyn var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Men faktisk så er det 8 domsavsigelser nevnt i Guds ord, og godt til det. En av disse 8 dommene er over engler, som vil finne sted under de siste dager. I 1. Korinterbrev får vi lite litt om oppstandelsens orden. Kristus, han er førstegrøten. Deretter kommer de som tilhører Kristus ved hans komme. Og i 1. Korinterbrev 15, versene 24-25 leser vi slik: «Så kommer en, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som kongen til Gud har lagt alle fiender under hans føtter.» Så under tusenårsriket vil disse demoniske makter bli dømt. Skriften har faktisk en hel del å si om dommen over engler. La meg få lov til å sitere enda et vers som står i det 6. kapittel i 1. Korinterbrev og vers 3. «Vet dere ikke at vi som skal dømme engler, da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv.» Dette er noe vi ikke ville ha visst om ikke Paulus hadde nevnt det. Vi skal være sammen med vår Herre under tusenårsriket. Og antagelig i løpet av denne perioden av Kristi regjeringstid på jorden vil det være en dom over engler. Selv om vi blir skapt lavere enn englene, så skal vi en dag ta del i deres dom. Peter, han gir oss en henvisning til dommen over englene som korresponderer med det Judas formulerer, slik som det står i 2. Peter 2,4. «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.»
Den gamle oversettelsen blant annet har dette å si oss. Dem, altså englene, holder han i varetekt i evige lenker under mørket. Her må vi ikke tenke på lenker som stålprodukter. For åndelige skapning kan ikke holdes med fysiske lenker. Det tenkes her bare på at de blir godt bevoktet og tatt vare på. Den andre gruppen med falne engler er demonene som også fungerer i dagens verden. Demoniske krefter, de er en realitet. Selv om jeg av og til synes at det er en overbetoning, og det kan mistolkes i enkelte kretser. Men det som er klart for oss er at åpenbaringsboken, den har klare henvisninger til dommen over de falne engler. Og som det står i vers 10 kapittel 20 i åpenbaringsboken. Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profet er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du har sikkert en koselig opplevelse eller et minne fra familielivet som du helt alene om. Du kom hjem etter flere måneder borte og ble møtt av en varm klem fra mamma. Det kjentes så godt. Sent en kveld satt bare pappa og du med hver sin kopp kaffe og pratet fortrolig foran peisen. Nå snakket dere voksent om dype ting, ikke som da du var barn. Hånd I hånd med kjæresten var du full av undring over et hav av hvitveis I skogen. Dere tenkte, her nesten ingen andre. Har Gud skapt alle disse bare for å glede oss to? Jesus disipler I nærhet og familie. Vi vet noe om hvor godt det å ha familie. Du har opplevd nærhet og varme forhold til venner. Når jeg spør unge mennesker om de største verdiene I livet, svarer de gjerne familie og venner. Har Jesus og det å være disippel noe med dette å gjøre? I høy grad. Vi kunne snakke mye om alt som mislykkes på dette livsområdet. Om konflikter og kriser, om sorg, frykt og harde hjerter. Mye har gått utforbakke fordi vi ikke virkelig Jesus-disipler, og har fulgt Bibelens gode ord. Apostelen Peter hadde en svigermor, ifølge Bibelen, altså må han ha vært gift. Hadde han barn? Hva slags familiemann var han? Vi vet ikke. Det står ikke veldig mye I Bibelen om hvordan de første Jesus-disiplene forholdt seg på hjemmebane. Det var en annen tid, privatlivet ble lite omtalt I den nytestamentlige verden. Men det betyr ikke at det var uten betydning. Jesus gjorde sitt første under I et bryllup. Han velsignet barn og irettesatte dem som ville jage barna bort. Og både Lukas, Peter og Paulus tok opp temaer som har med nære menneskelige forhold å gjøre. Vi skal nå se på et avsnitt fra Bibelen som gjerne kalles en hustavle. Her får enkeltmedlemmer av en familie sine formaninger og oppmuntringer. Vi tar for oss vers for vers I Kolosserbrevet kapittel 3, fra vers 16 til 24. Vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset danner egentlig en overgang fra forholdet I forsamlingen til forholdene I hjemmet. Det et ord om å gi Bibelen og kristen samtale en rik plass. Her bør vi være frimodige til å danne en motkultur til tidens press I retning nøytralitet. Å snakke om religion blitt tabu I mange miljøer. Slik må det I hvert fall ikke være I forsamlingen og I de nære forhold. Om vi ikke så flinke til å sette ord på alle ting, så kan vi bruke kristen sang og musikk. Kristne sanger, salmer og åndelige viser med et godt innhold gir oss store verdier. Bli med I kristne kor og sanggrupper, fyll MP3-spilleren med kristen musikk, la kristne CD-er og kristne radiokanaler på FM-båndet eller fra nettradio skape en kristen atmosfære I privatlivet ditt. Vers 17. Og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Apostelen har bakkekontakt og vet at å være menneske å engasjere seg I mange ting, fra I vår tid å kjøpe mat I butikken, via vask og rengjøring, til arbeidsreiser og fritid I naturen. Vi bruker ord, vi bruker hender, armer og bein til masse forskjellig. Gjør alt I Jesu navn, sier ordet. Min bestemor Inger tok det helt bokstavelig, så hennes bordbønn ved måltidene bestod av tre ord, I Jesu navn. En slektning av henne sa det samme når hun satte seg bak rattet I bilen. I Bibelens verden navn det samme som person. I Jesu navn betyr I samsvar med Jesu person. Da jeg en Jesus-disippel også I hverdagsgjerningene. Så går vi over til den egentlige hustavlen, hvor hver enkelt I familien får en formaning. Luther sa, «Når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt I huset til.» Vers 18 «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg I Herren.» Mange som hører dette setter piggene ut på flekken, og mener at slike ord ikke må tas frem over hodet. Hvorfor så sterke reaksjoner? Fordi vi tenker ut fra makt og klatring, I stedet for å tenke tjeneste og det å bygge hverandre opp. Her snakkes det til kvinnene. Det sies ikke noe til menn her, og I hvert fall ikke at de skal overordne seg eller undertrykke. Stiller jeg meg under noen, så innretter jeg meg som en tjener, som assistent. Jeg hjelper den andre opp og frem. Jeg har aldri kjent behov for å ha en underordnet kone ut fra en slags makttankegang, en jeg kunne herske over. Men jeg takker Gud for at jeg har hatt en kone som har hjulpet meg, oppmuntret meg, gitt meg tro på meg selv, løftet meg opp, inn under tjenestens åk sammen med meg. Vi har vært samarbeidspartnere, aldri konkurrenter. Jeg anvender gjerne dette ordet om underordning også på dere som unge og ugifte kvinner. Mange gutter har I dag et svagt selvbilde. De har manglet mannlige idealer fra barnehage og skole. De ikke alltid skoleflinke. I et samfunn med kjønnskvotering til fordel for kvinner, føler noen gutter seg som tilsidesatt. Jeg vet bildet har mange detaljer som spriker. Vær gjerne uenig I min samfunnsanalyse. Men ta Guds ord på alvor. Du som jente, tenk litt over hvordan du kan vinne deg en god mann ved å praktisere underordning, ikke ut fra et maktperspektiv, men ut fra et tjenesteperspektiv. Hjelp til, back ham opp, løft ham frem, gi ham tro på seg selv. Ikke bare kjæresten din, men alle gutter. Vær trygg nok på deg selv til å være en tjener og en gutteoppløfter. Vers 19 sier, «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Ordet for å elske her ikke ordet for erotisk kjærlighet, heller ikke for vennskapskjærlighet. Gode ting begge deler. Men Paulus bruker ordet for gudskapt kjærlighet, offrende, tjenende kjærlighet. I Efeserbrevet sier apostelen at menn skal elske sine kvinner, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det en enda mer krevende formaning enn den som gitt til kvinnene. For Kristus steg ned, tok tjenerrollen på seg, ga seg selv på en selvutslettende måte, ja, faktisk ga livet for den bruden han elsker, hans menighet på jorden. Kvinnen formanes til å underordne seg. Mannen formanes til det samme, men til noe mer, å være villig til å gi livet, for kona si. Derfor blir det en flott harmoni når menn og kvinner, gutter og jenter, praktiserer disse ordene. Da stiller de seg under hverandre som tjenere. De løfter hverandre opp og frem. Det gjelder I ekteskapet, men det gjelder også som et godt råd når du I prosessen med å finne og vinne en ektefelle, eller du enslig. Vær en glad tjenestejente, vær en positiv tjenestegutt. Høflige jenter, riddelige gutter, menn og kvinner som nyttige for hverandre, dette har jeg tro på. Vær ikke bittre mot dem, sier Paulus om menns forhold til kvinner. Menn ofte ikke så flinke med følelser som kvinner Noen tramper der de skulle gått med myke tøfler. Bitterhet vekker bitterhet. I sjelesorg har jeg vært borti flere skuffede og bittre kvinner enn bittre og skuffede menn. Mange menn har ikke skjønt hva som rører seg i kvinnesjelen. Menn kan lett bli for tingorientert, mens kvinner mer personorientert. Her snakker Bibelen til oss menn og peker på en svak side som vi trenger å jobbe med. Vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Vi barn når vi små, men vi barn av foreldrene våre så lenge de lever. Her ordet rettet til barn som virkelig barn, og da snakkes det om lydighet. Jeg kunne si mye om det, men jeg regner ikke med at jeg har mange barn som tilhører det akkurat nå. Hadde jeg hatt småbarn igjen, så ville jeg nok i en avslappet stund tatt en prat om autoritet i hjem og samfunn, om respekt og lojalitet, om lydighet og hengivenhet. Som voksen må jeg frigjøre meg fra usunne bindinger til far og mor. Men Bibelen formaner meg til fortsatt å vise respekt, lojalitet og kjærlighet til far og mor, og på alle måter gi dem ære. Jeg avslutter med formaningen i Kolosserne 3, vers 23 og 24. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. Jeg håper du vil være en Jesus-disippel. Jeg inviterer til det, jeg oppmuntrer til det. Da får det ringvirkninger også i forhold til det som kanskje betyr aller mest for deg, familien og de nærmeste. Vær ekte i din kjærlighet. Liksom du bøyer deg under din mester og Herre Jesus, bør du i ydmykhet tre frem som en tjener og hjelper for dem som står nær deg. Da skal du få en evig arv av Jesus. Den arven som heter syndenes forlatelse, eier du i Jesus her og nå. Har du mislykkes i kjæresteforhold og familierelasjoner, kan du i Jesu navn reise deg og gå videre. Gå videre som en tjener for Jesus. Tjen Jesus ved å tjene også dine nærmeste. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Noe av det viktigste å lære for en som vil ta førekort regler for vikeplikt. Kommer du til et veikryss med skilt for vikeplikt, det best å ta følgende av hva det betyr. Du har å vike og slippe frem trafikanter som kommer på den andre veien. Som bruker av veien har du frihet til å ferdes på den, men friheten må du si fra deg hvis din egen frihet setter andre i fare. Dette kan være et bilde på hva kristen frihet innebærer. Vi blir kalt til å la vår egen frihet bli satt til side, hvis vi hindrer andre i noe som fremmer deres egen vekst i modenhet. Ingen kan forlange at andre kristne skal frasi seg sine rettigheter, men som en kjærlighetsgjerning kan du gi opp din frihet til beste for en annen. En klok person har foreslått at vi setter opp plakater med vikepliktskilt rundt om i hjem og skoler, som en påminnelse om at vi setter grenser for friheten vår av hensyn til andre. Det faktisk en kristen dyd å bøye av eller gi etter i forhold til våre medmennesker. Vi kan tenke på en annen trafikkregel. Hvis det står 80 på et skilt omringet av en rød sirkel, betyr det at vi har frihet til å presse bilen opp mot den hastigheten. Men det ikke alltid klokt å holde så høy hastighet, for dårlig vær eller dårlig sikt gjør det utrygt. På tilsvarende måte det med kristen frihet. Det ikke sjelden klokt å sette grenser for friheten. Eller ta et eksempel fra et annet livsområde. Når en mann løslatt fra fengsel, har han ikke frihet til å gjøre alt han har lyst til. Han har frihet til å gjøre slikt som lovlig, ikke noe annet. Friheten stor, og det bare dumt å være opptatt av det en ikke kan gjøre. På tilsvarende måte, den som tror på Kristus og stoler på ham, fri til å tjene i og leve i Guds store verden. Det finnes grenser, men friheten ligger i å være Guds barn og gjøre positivt det som til behag for ham. Enda et eksempel. Ilden har mange ansikter. Ild kan brukes til masse nyttig, men blir den sluppet fri, kan den bli svært ødeleggende. Ild som brukes styrt og innenfor gode grenser, kan varme opp hus, drive en bil, få mat til å koke, skape en romantisk peisflamme eller gi koselig liv til et stearinlys. Men ild uten kontroll kan rasere en skog, ødelegge hus eller til og med en hel by. Slik det også med kristen frihet. Hvis den brukes til nytte for andre, kan det bli svært gagnlig. Men dessverre har noen gått helt til grunne fordi de misbrukte friheten til noe ondt. Apostelen Paulus har skrevet i Bibelen, «For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Med andre ord, friheten kan brukes til at vår onde natur slippes løs, men den skal bøyes i retning av det gode. Apostelen Peter peker på at vi av og til skryter av vår frihet, men at vi i virkeligheten bundet av det vi ligger under for det. Bruk og misbruk av frihet, det en utfordring vel verdt å tenke over.

Går det an å gifte seg bare for en dag? Kan det ha noen mening å lage i stand et vakkert bryllup, når en vet at brudgommen bare har timer og dager igjen å leve? En avisartikkel fra Amerika forteller en merkelig og gripende historie om et slikt kortvarig ekteskap. Det handler om Danielle Starr og Anthony Mooney, som var gift bare noen timer. De ble mann og kone en dag, og så, dagen etter, døde Anthony av kreft. Artikkelen forteller om hospice-personalet som planla bryllupet, og hvordan velvillige forretningsfolk ga alt som trengtes, slik at dagen ble noe helt spesielt. Til og med gifteringene ble gitt. Danielle hadde fått høre at Anthony snart ville dø av sykdommen sin, men hun hadde forsikret ham om hvor høyt hun elsket ham. Hun sa til ham, som hun var glad i, «Jeg vil heller bli gift med deg, om så bare for en dag, enn ikke i det hele tatt.» Når vi hører en slik fortelling, så gjør den inntrykk. Ja, vi kan komme til å felle en tåre. Men så kommer noen spørsmål. Hvorfor tok de bryet? Hvorfor ville en gullsmed gi kostbare ringer? Hvorfor ga andre festmat til bryllupsbordet? Hvorfor stilte de opp de som leier ut bryllupsklær? Hvorfor bry seg når alle visste at en av hovedpersonene snart ville gå bort? Svaret må vel bli, det er noe som heter kjærlighet. Det handler om å gi glede til noen som har mye tungt å tenke på. Pastor Ken Klaus, som har plukket opp historien om det kortvarige ekteskapet, trekker en linje over til Bibelen. Og da er det naturlig å tenke på Bibelens hovedperson, Jesus. Hvorfor kom han egentlig inn i denne verden? Som Gud visste han jo hvordan alt ville ende. Han visste at en venn ville bedra ham. Han visste at han ville bli avvist. Han visste at han ville bli slått, pisket, kronet med en tornekrone, og til slutt naglet til et kors. Hvorfor kom Jesus, enda han visste at han kom til å dø? Svaret er omtrent det samme som på spørsmålet om hvorfor bruden og brudgommen giftet seg, enda de visste det ville bli en kortvarig glede. De var forelsket, de var drevet av kjærlighet. Jesus elsket de menneskene han sammen med Gud Fader hadde skapt. Han ville vinne dem tilbake til seg. Danielle elsket Anthony. Hun var villig til å lide en hel del for å få være sammen med ham. Det samme med Jesus. Han elsket oss. Han ønsket å være sammen med oss i evigheten. Vi er ikke verdige. Vi har ikke mye livskraft i oss selv. Men på grunn av det som Jesus har gjort, kan vi bli tilgitt, frelst og tilbringe tiden med ham for bestandig. På grunn av det Jesus har gjort i frelse, er historien om Danielle og Anthony ikke over. Den gjelder videre, så lenge evangeliet om Guds kjærlighet får lyde i denne verden.

En av personene I Bibelen, Jakob, var en luring. Slett ikke en fyr jeg ville følt meg trygg på. Men han ville ha med Herren å gjøre. Når han holdt seg nær til Gud, ville Gud holde seg nær til ham. Han kjempet med Gud for å bevare sin tro, og Gud ga ham et nytt navn, Israel, fordi han hadde kjempet med Gud og vunnet. Han sa til Herren, «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Og Gud slapp ham ikke. Både synderen Jakob og den velsignede Israel fikk vandre tett og trygt sammen med Herren gjennom livet. Det kan du også. Vil du holde deg nær til Herren I dag, gjelder de gode ordene fra Skriften også deg. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg.

Hvor Gud når det forferdelige skjer? Kan han ha godtatt at vi rammes av uforståelige hendelser? Under 2. verdenskrig satt en mann i nazistenes fengsel og ventet på å bli henrettet. Han het Dietrich Bonhoeffer. Gud hadde gitt ham stor visdom, som han ga videre i skriftene sine. Blant annet skrev han, «Alt som skjer ikke uten videre Guds vilje, men til syvende og sist skjer ingenting uten Guds vilje, som Jesus sier. Det vil si, gjennom alt som skjer, om det aldri så galt, går det en vei til Gud. Om det aldri så galt, det som du har opplevd tett ved deg, så prøv å finne den veien som går til Gud. Bibelen sier, «Se, jeg Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg?»

0: Noen ganger så gir han svar med en gang.
1: Måten har vi hatt da, sånn takker vi det vaste, sa han.
0: Andre ganger så kan det gå lang tid.
1: Måten der har vi til satte manna koki, heiki.
0: Ja, så lang tid at vi mennesker blir så fortvilt.
1: Når nå koker seg ikke at vi har ikke hørt noe, ånmors.
0: At mennesker vender seg bort ifra Herren.
1: Da hatt det ånmors gjør ikke la Herre lukte eret.
0: Men da må vi bare si til hverandre.
1: Måtte det kalle ikke mitt er ikke kote kun vi dem.
0: Det var ikke det Herren ville.
1: I en enkelt av meg Herre tatt.
0: Men av og til så vil han prøve oss.
1: Måtte du alle ha leik og som gætkjelig min.
0: For å styrke vår tro.
1: Gjøren ditt er min osko.
0: Og gjøre vår tro sterkere og sterkere.
1: Ja, takkan ditt er min osko, gjøren ja gjøren.
0: Og slik at vi skulle lære Herren mer og mer å kjenne.
1: Nå at mi Herre bøsse henne, jeg er nettopp.
0: Her hørte vi hva som skjedde.
1: Da skulle jeg med mitt dagbehovet.
0: Profetens bønn ble hørt.
1: Profeten sa, «Ni, jeg råkker sette i kulle jobbet.»
0: Og den lille gutten, han ble levende igjen.
1: Ja, da hun i spara for sette i elin fastein.
0: Og så ber og profeten gutten ned til konen.
1: Ja, det går da profeten han partner ikke fastein, hvor last er middag lossa.
0: Og det er da dette sanne vittnesbyrd kommer.
1: Ja, da er det da stått spåd i.
0: Nå vet jeg.
1: At det er det om
0: hun. Hva var det hun visste?
1: Nå, men jeg liker meg så tidlig.
0: Hun visste at profeten var en Guds mann.
1: Så tidlig at det profeten gikk mye om meg.
0: Og så visste hun at i profetens munn, det var Herrens ord.
1: Ja, så tidlig at det profeten gjennomisle Herre sa nytt.
0: Men så var det enda en ting til hun vittnet.
1: Måtte jeg vel ha åkte meg som dårlig.
0: Hun vittnet om at Herrens ord i profetens munn, det var sannhet.
1: At det Herre sa ni profeten gjennomist at han litt dårlig våte.
0: Og så nevnte vi dette som sto om Jesus.
1: Jeg er navn og høyne middag med Gjøtje Jesus og Birra.
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Som godt er dagt og på hånd må kan ikke best å gjøre mot.
0: Hørte du det om du skulle være her som ikke er frelst?
1: Hvor er fondan just å nette skil best å gjøre?
0: Det er ikke Jesu vilje det.
1: Det er heller ikke Jesus som dagt.
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Som godt er dagt og på hånd må kan ikke best å gjøre mot.
0: Og at vi skal komme til sannhetens erkjennelse.
1: Ja, det er min båt i tåta og at åta stås sin.
0: At vi skal lære den hele og fulle sannhet å kjenne.
1: At det er min galt å holde slett å tåta den tåta og at tåta.
0: Slik som vi hørte her tidligere.
1: Nå kom i dag skole i meg for å holde løs.
0: Jesus åpnet kvinnens hjerte.
1: Jesus rappet i nissen av veimund.
0: Så hun tok imot det som ble forkynt.
1: Nå som valgt i Vestedet, Mille i Sarn
0: og
1: Jovun.
0: Og det har Herren gjort mange, mange ganger siden.
1: Ja, denne Herre takker nå allokert i Tasmanien.
0: Det hørte vi, det som da skjedde, for snart 2000 år siden.
1: Han kolde med mitt app, og jeg forkert kvaktet, og var jeg ikke.
0: Og det som vi nå har lest.
1: Ja, da meg med alle lokken.
0: Det var min 4000 år siden.
1: Dette app, og var jeg ikke, og var jeg ikke.
0: Men vi ser slik som det står skrevet i Hebreerbrevet.
1: Måtte vi ha en innokal og kjale i en Hebreer eller skrevet.
0: Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
1: At Jesus Kristus han er ikke i åndene det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, som galka kjent at han agalas eikei.
0: Derfor forkynnes Guds ord for oss.
1: Denne sarno jo vi vil ha satt ni mykje.
0: Og Jesus største ønske det var at vi skulle ta imot dette.
1: Ja, Jesus har stått i mosavet og lagt dem i vosta i valget han.
0: Og bevare dette i våre hjerter.
1: Ja, varer jeg litt av min veimoder med siste.
0: For selv om Guds ord minner oss om våre synder.
1: Vet du ikke, vi sa, ni måtte ha min sotto i hektøy.
0: så minner den også oss om han som har betalt for alle våre synder.
1: Måtte det måtte ha meitt deg så birra, Gilem. La nesten jeg maksa min sott og høytas.
0: Om igjen kan vi lese at Jesus sier.
1: Fastan jeg fastan satt i min lokk at den Jesus tjelka.
0: Dine synder er deg forlatt.
1: Så sott og lett og njanta kassianta jorden.
0: Slik talte Jesus mens han var her på denne jord.
1: Nå sagt nu Jesus går sånn i den etnen alltid.
0: Og som vi nettopp hørte.
1: Mot noen vi møtte, jeg skal gå deg med.
0: Han er den samme både i går og i dag.
1: Sånn er det samme sikkert. Ikke, ja, åndene.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Jeg som ikke skjønte at han er en agalas aigai.
0: Tenk om denne kvinnens siste vittnesbyrd skulle bli ditt og mitt.
1: Gjort det just annisene mange må stå der, så kalker ikke det mor jeg lo.
0: Nå vet jeg.
1: Dantiedammon.
0: At Herrens ord er profetens munn.
1: At det herra sa han i profeten Jannis.
0: Det er sannhet.
1: At alle er dårta vårt.
0: Amen.
1: Amen.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Der også spor som kan være vonde og vanskelige i livet vårt, og som kan vare, og som vi gjerne trenger både tid og penger for å prøve å gjøre noe med. Når jeg sitter på kjøkkenet mitt og ser utover havet, så ser jeg solen gå ned, og det flammer oppover himmelen, og lyset avspeiles i hele huset. Det legger seg faktisk som et rosa skjær over alt, og dette synet, det får jeg ikke nok av. Det er like vakkert hver gang det skjer, og det er ikke underlig for meg å forstå at malerkunstnere trekkes til Alnes fra hele landet for å fange opp lyset og fargene. Nå har jeg utsikt utover bygden, og en taler som var her, han påstod at han kunne se 25 skorsteiner fra kjøkkenet mitt, og det er litt av et syn, kan du tro. Men det er en annen utsikt som har opptatt meg i det siste, og det er en utsikt vi har inn i dataskjermen som fyller husene og barnerommene. På mange måter er det en utrolig utsikt. Dataspill som tar oss med ut i verdensrommet, inn i dinosaurenes rike, eller gjør oss til byggmestere som kan bygge de flotteste hus eller byer. Men også på krigsmarken kommer du. Er du koblet opp til internett, blir utsikten enda mer utvidet. Du kan se verden på bare noen få tastetrykk. Du har muligheten til å se slektningen din i Amerika når du skriver til han via internett. Dersom dere begge har et webkamera, så kan dere snakkes og se hverandre. Du kan se legen din og få råd i sykdomstilfelle, og utsikten via en internett kan også være grotesk og destruktiv. Spillene inneholder mye vold og drap. Det er så virkelig, blodet flyter og du hører skrikene. Andre spill er mer fokusert på det okkulte. Barna ser inn i en verden som sprer frykt og uhygge og skaper vonde spor i deg. En utsikt som faktisk skader. Og her så kan jeg opplyse om at barnevakten har en hjemmeside, www.barnevakten.no. Der får du god veiledning til å velge riktig utsikt, som også kan skape gode spor i barna dine. Ellers så er det et datavirus, ja mange datavirus, som har skadet datamaskiner for millioner verden over. Viruset kommer når du kobler maskinen til internett. Og jeg tenker ofte på hjertet vårt. Det kan også få skader. Få virus. Vi synger en sang. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Kanskje skal du koble ditt hjerte til Jesus. Der har du kjempegodt antivirusprogram. Der får du hjelp også med skadelige spor. Og der får du hjelp. Han lærer deg og viser deg veien du skal gå, ikke bare ved tastetrykket, men også i livet, i det virkelige livet. Og så kan han gjøre deg til en veiviser i det spennende landskapet som heter tiden. La Jesus få bruke deg til å sette varige spor.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å være engstelig en normal del av livet, men den blir alltid fulgt av en bekreftelse, skriver forfatteren Madeleine Lengel. Og hun fortsetter: Da jeg fylte 70 år, arrangerte granddatteren min et overraskelseselskap. Mellom 300 og 400 personer kom. Vanligvis liker jeg ikke store selskaper, men denne gangen hadde jeg ikke den følelsen. Det var en utrolig nærhet i det selskapet. Jeg følte meg ekstraordinært glad. Det var så mye kjærlighet i den store hallen. Folk som aldri hadde sett hverandre før, hilste på hverandre og sa: «Å ja, jeg kjenner deg». Alle var lykkelige. Og plutselig gikk det opp for meg at jeg så på meg selv som en vanlig grå mus, men at alle disse menneskene ikke så på meg på den måten. Det var en vidunderlig bekreftelse. Som hun sa: «Having anxiety is a normal part of life, but it's always followed by affirmation». Det blir kanskje ikke tatt fram som en stor verdi til vanlig, men jeg tror den viktig likevel. Bekreftelse. Det å få stadfestet noe. Her fikk en berømt forfatterinne som skriver bøker, bekreftet at hun noe og betyr noe. At mange glad i henne, og at mange fant hverandre som nye venner, fordi de hadde en ting felles, kjærligheten til henne. Slike bekreftelser betyr mye. For enhver kan

0: stadfestelse og bekreftelse om hverandre. I dette tilfellet skjedde det ved en symbolhandling at den ga den ene skoen fra seg. Da ble en jo litt mer sårbar og hjelpeløs. På en måte hadde en gitt noe av seg selv. Ofte driver vi med det som på moderne norsk kalles dobbeltkommunikasjon. Vi sier noe og mener noe annet. Andre er kanskje ikke helt trygge på deg. Du kan ha vært på besøk hos noen. Du sa ved avskjeden at du hadde hatt det så fint, og at det hadde vært hyggelig. Men kanskje satt det igjen en tvil hos vertskapet likevel. En telefon eller et kort som bekrefter takken gjør godt. Det hindrer usikkerheten. Bekreftelsen blir en stadfestelse. Apostelen Paulus sa at «Jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg forsvarer og stadfester evangeliet». Han stadfestet og bekreftet evangeliet. Han meislet det fast. Ja, Gud selv har en tjeneste med bekreftelse. «Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd», sier han gjennom profeten. «Jeg bekrefter og stadfester Guds forsamling når jeg møter fram, når det er møte. Jeg bekrefter mine venner ved å oppmuntre dem og si gode ord til dem. Jeg styrker min familie når jeg bekrefter dem. Det er en god og umistelig verdi.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
2: Torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier: «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr: «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av denne giftige sykdommen, ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si: ikke forakt og fordøm dem blant dere som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god, ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verde, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landstad nummer 526,

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 17. september. Sorgfrie hvilesteder. Jeg kjenner mennesker som er hardt prøvd, til tross for at de tror på Gud og har levd et skikkelig liv. De kunne ha sagt det med Bibelens ord. Mitt øye er sorgfullt av prøvelser. Jeg har påkalt deg, Herre, hver dag. Jeg har rakt ut mine hender til deg. Salme 88,10. Kan vi forklare hvorfor noen må lide mer enn andre? Nei. Men vi kan oppfordre dem til ikke å slutte med å rekke ut sine hender til Herren Jesus. For han sa, «Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Johannes evangeliet 16,22. Den som strekker ut sine hender mot Jesus, skal ikke bli skuffet. Herren har med vakre bilder lovet i ordet sitt. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Jesaja 32,18.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som er brukt om faste i det gamle og nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig er uten mat, slik som det står om Paulus, når han i 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart i sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler i det gamle testamentet på at man iblant kledde seg i sekketøy og satte seg i aske. Ja, de kunne også rive i stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt er bønn et sentralt element i fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt i det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt i det gamle testamentet, i forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn i det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst er borte, så markerer de religiøse i Israel fortsatt forsoningsdagen ved faste. Under fangenskapet i Babylon og i tiden etterpå holdt jødene faste fire ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet, eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her er det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi i fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til i Jerusalem, etter at folket fikk vende tilbake til fangenskap i Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette i gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan er det i den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert i det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste i den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Skal i denne sammenhengen her, det er altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gir for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariserne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, verken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariserne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. september. I Johannes evangelium 14. kapittel og 13. vers leser vi i Jesu navn. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Rosenius sier, her skal vi legge nøye merke til hva det vil si å be i Jesu navn. Å be i Jesu navn betyr egentlig å be med grunnlag i Jesus stedfortreder gjerning. I bønn, ved tro og påberop oss stedfortrederens rettigheter. Det er dette som ligger i selve uttrykket å be i en annens navn, og som er vel kjent fra det daglige liv. Det er dette som skjer når en rik og vel ansett mann gir sin kausjon og anbefaling til en bank, for at en person som selv ikke har sikkerhet nok, kan få det lånet han trenger der, på den andres navn. Ved en kausjon fra en slik vel ansett person, går den som trenger hjelpen med stor frimodighet til banken. Og banken er da også så trygg og klar til å hjelpe låntageren med det han trenger, at låntagerens egen mangel på formue og sikkerhet ikke betyr noe. Vi behøver ikke mer enn denne kausjonisten, sier banken. Slik går det når vi får komme i en annens navn. Dette hjelper oss å fatte hva det betyr å be i Jesu navn, og som i vår kirkes bønner vanligvis avsluttes med ordene, «Ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre». Og ser vi på sammenhengen omkring den teksten vi har foran oss i Johannes 14, finner vi vel også dekning for den oppfatningen at det å be i Jesu navn også innebærer at vi ber overensstemmende med Jesus sinnelag. Men skal vi på rett måte kunne be med grunnlag i Jesus stedfortredergjerning, og be med Jesus sinnelag, da må det ha skjedd det åndens verk i hjertet, som har gjort oss til Guds barn, og til Jesus sanne disipler. Så dypt ligger syndefallets smitte i hele vår natur, at vi tror Gud ser på oss og vår verdighet, at han er nådig mot oss bare når vi har vært lydige, og levd et pent kristelig liv, men at vi ikke kan vente at han skal være nådig mot oss, og høre våre bønner når vi lider samvittighetens kvaler for vår synd og våre fall. Sanne barn ble i omvendelsen så tilintetgjort og knust av loven, at de bare med stor nød kom gjennom den trange port, av bare nåde, for Kristi fullbrakte stedfortredergjernings skyld. Så blir de fullkomment frelst og salig i denne troen på Kristus alene. Likevel sitter denne selvrettferdighetssmitten så dypt i hele vår natur, at selv disse sanne Guds barn tusen ganger, ja, så lenge de lever på denne jord igjen og igjen, faller i samme villfarelse. At Gud skal være nådig og høre bønn deres, bare i samme grad som de har vært lydige og fromme, men derimot ikke vil høre bønn deres, når de er blitt overrumplet av synd og kjenner seg uverdige. Men å komme fram i bønn med den holdningen at Gud skal høre oss i samme grad som vi selv er verdige, Det er akkurat motsetningen til å be i Jesu navn, eller med all sin tillit til hans stedfortredende gjerning. Og hvor mye nød og knusende erfaringer vi må gjennom, før vi omsider helt og fullt mener det, når vi i bønn til Gud sier, bare på Jesu verdighet, bare i Jesu navn, bare for hans skyld, vær meg nådig og gi meg av det gode, selv om jeg bare har fortjent alt ondt. Men når dette er så vanskelig selv for gjenfødte Guds barn, hvor totalt umulig er ikke da for et uomvendt menneske å kunne be en eneste bønn bare grunnet på Jesu verk alene? Like umulig er det jo også, i den ugjenfødte tilstand, å kunne be med Jesus sinnelag. Av hjertet har den samme trang og bønn som Herren Jesus selv, som var det andre som hørte med i det å be i Jesu navn. For bønn skal være uttrykk for hjertets begjær og hjertets trang. Men tenk for et nådens underverk, når jeg oppdager at jeg ved troen har fått et slikt hjerte, at også når jeg ikke tenker på Jesu forbilde og eksempel på bønn, men bare går helt vanlig i mitt daglige arbeid, likevel har den samme nøden i hjertet, den samme omsorg, ønsker og sukk som jeg kjenner igjen fra Herrens bønn, og andre uttrykk for Jesu sinnelag. Jeg går og tenker og sukker om at Gud i sin nåde må la sitt rike vokse i mitt og andres hjerter, så jeg må ha det sinn at jeg ikke har noen større glede enn når jeg hører hva Gud har utrettet i et menneskes hjerte, eller når jeg merker at Guds rike har framgang på et sted, eller at Guds navn blir kjent og æret. For da har jeg fått samme sinnelag som ligger i de to første bønnene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Dette var også summen av alt det som var Jesu trang og nød her på jord. Det han døde for, det han brukte alle krefter på, for å frelse sjeler og utbre Guds rike på jorden. De som går og sukker for akkurat det samme, som har nød for sjelers frelse, gled og fry deg over at du har fått den nåde å ha samme sinnelag som Jesus. Om da verden virker aldri så mørk og ond for deg, så er det nådens under som er virket i hjertet ditt, tusen ganger mer verdt enn alt du kan tenke deg på jord. Når du uten å tenke på Jesu forbilde eller på bønnen i Fader vår, kanskje både dag og natt går med dette sukket, og om Gud ville drive sin vilje gjennom med meg, selv om hans vilje skulle hindre og døde min egen vilje, ja, da er det samme sinn i hjertet ditt som i den tredje bønn, «Skje din vilje!» Våkn opp med fryd og undring over det underverket som er skjedd med hjertet ditt, at samme sinn er i deg som i Jesus. For en nåde, for en herlighet, at samme ånd bor i oss som i Gud. Er ikke dette et bevis på at vi har fått del i Guds natur?

0: Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemja har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Selv om jeg holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten, og altså sprer vattnet utover ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett og kanaler som skal føre vattnet ifra ei hovedkjelle, og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det er hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir de han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede endog en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med, mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke, som du ikke rår med, som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til, en vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boka, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2,
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medern og persern, som altså skulle være så ubøyelig og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over mederne og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongen sitt hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenkje denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vin hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgiftet. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tiden, i hvert fall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen, og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tiden i kongens eie private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tiden. Hans hjerte var i Jerusalem. Han yngste så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen, selv om han nå hadde fått en posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: jeg drar. Gud måtte arbeide med kongen sitt hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i at kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset er nettopp las, eller et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønnen å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det?
Hvor lang tid etter at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Går det vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be, til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud, be det han, stol på han. Han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var det Nehemia opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa det framfor kongen, som igjen sa det ved siden av dronningen, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slappte av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem, etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt, i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det mennesket at han er på de bønnelista. Som regel røper ansiktet ditt for det mennesket at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva nå enn det innebærer? Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst.

deg, konge. Jeg ber meg Gud om å forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre mine. Nehemia prøver ikke noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktavfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek ifra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag, sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure, vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis dreven for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte den oppgaven og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hovet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket, du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han er ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis er begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han er begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det, vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar, på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, heng han. Slik han er vært redd for å skulle skje. I plassen for det har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer.

Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redd, så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det det vi kaller ei åpen dør. Ei dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døren inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døren. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den største og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

En man vandret inn i en liten antikvitetsbutikk i San Francisco. For det meste er den fullstappet av nips og skrot, men så legger han merke til at på gulvet står noe som kan se ut som en gammel kinesisk tallerken eller vase. Etter å ha undersøkt den nærmere, finner han at den er en uhyre kostbar antikvitet fra Ming-dynastiet. Verdien er nesten ikke mulig å anslå. Den er verdt mye mer enn alt det andre i butikken sammenlagt. Eieren har tydeligvis ikke anelse om verdien, for den er fylt av melk, og katten får drikke av den. Tenk, en kjempeverdifull antikvitet brukes som melkeskål for en katt. Mannen ser muligheten for å gjøre sitt livs handel. Han tenker ut en lur metode for å sikre seg vasen for en brøkdel av hva den er verdt. «Det er en uvanlig fin katt du har», sier han til eieren. «Hvor mye vil du selge den katten for?» «Å, katten er egentlig ikke til salg», sier eieren. «Hun holder butikken fri for mus.» «Jeg må virkelig få overta den», svarer mannen. «Hva om du får $100 for henne?» «Hun er egentlig ikke verdt så mye», ler eieren, «men hvis du ønsker henne så sterkt, så er hun din.» «Jeg trenger noe å gi henne mat fra også», fortsetter mannen. «La meg legge på $10 til for den skåla som hun drikker av.» «Å nei, jeg kan aldri være med på en slik handel. Skåla er faktisk en gammel kinesisk vase fra Ming-dynastiet. Den er min mest verdifulle eiendel, dyrere enn noen kan regne ut. Men det er da ganske morsomt. Etter at jeg har fått den, så har jeg solgt 17 katter.» Ja, historien som John Ortberg forteller, setter fingeren på noe viktig. Evnen til å sette rett verdi på noe er en av de mest sjeldne og mest dyrebare gavene i verden. Hva er en gammel kinesisk vase fra Ming-dynastiet verdt? 10 000? 10 millioner? Ikke spør meg. Som en har sagt, forskjellen mellom antikviteter og skrap er avhengig av hvem som selger hva til hvem. En brukt olabukse kan ha null verdi, men har den tilhørt Elvis Presley eller en annen kjendis, så kan den koste mange tusen. Hva er verdifullt for deg og meg? Det vil naturligvis være høyst forskjellig. Jeg har pratet med en kristen venn som gjorde det godt i forretningslivet. Firmaet hans omsatte for 70 millioner i året. Så gikk det over ende. Litt senere møtte han kallet til å bli en kristen. Bibelen ble tatt fram fra bokhylla og lagt på nattbordet. Han knelte ned og ga livet sitt til Jesus. Det ble en revolusjon av tankene på hva som egentlig er verdifullt. Som det heter i en sang, «Hva er hele verden mot å eie? Fred med Gud og frelse for min sjel.»

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi i dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner i kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helheten sin skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner i kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29, som vi skal se på i dag. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten i Thyatira løfter knyttet til det å seire i kristenlivet. For å få del i disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasset hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa er en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, i så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, i stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde, så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i Thyatira, ja, til alle tider, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn: «Og jeg vil gi ham morgenstjernen.»
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus som den seirende frelserkongen vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del i det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira, det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var det så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på, uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jezabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris, og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld, men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik snakker de store egoistene som helst vil leve for seg selv. Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik taler Gud når han vil gi gaver av bare nåde. For en kontrast! Hør nå hvordan Jesus forteller om riket sitt, der han gjerne vil ha deg og meg med. Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 1-16. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er å gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange kalt, men få utvalgt.» Se for deg den store fiskestimen I fjorden en fin sommerdag. En tett flokk av måker skriker, noen dukker ned, en fisker raskt ute og kaster garnet. Eller han krysser frem og tilbake med line, han kan plukke opp fisk I ett kjør. Hadde vi bare vært flere, kunne vi fått mer. Se for deg vingårdseieren. Det har vært en drivende god sommer. Fuktighet, varme, sol. Bonden har vært I arbeid hele sesongen med å klippe, beskjære,

Det den første og viktige sannheten i lignelsen Jesus fortalte. Den lange 12-timers arbeidsdagen kan sammenlignes med historien. Irenaeus sa at heldagsarbeiderne er patriarkene og profetene i det gamle testamentet. De som kom i 11. time var disiplene av Jesus. I nyere tid har noen tolket det slik at de som kom med i arbeidet fra morgenen av, er de som ble bevart i sin dåpspakt. De har vært kristne siden de var unge. De som kom i den 11. time er de som ble omvendt på sine gamle dager. Samme hvordan du tolker det, så vil du oppdage at det skal få med seg en viktig sannhet. Gud har en stor innhøsting. Herren selv må gi opplyste øyne, så vi kan se hva som foregår. Bildene nyhetene bringer kan synkverve oss. Mangelen er ikke muligheter, men medarbeidere. Herren har en stor innhøsting i gang. Hvorfor står dere da ledige hele dagen, spør Jesus. Vi vet ikke når solen går ned, for den lange arbeidsdagen kan sammenlignes med denne verdens løp, med vår vestlige sivilisasjon, eller vår personlige levetid. Bli med på et tankeeksperiment. Sett at Jesus vil komme og sette punktum om få år. Vil han ikke da bringe ut et ekstra sterkt kall nå i de siste årene? Kanskje vil han gi ekstra muligheter, mye penger, mye fritid, gode reisemuligheter, effektive media. Poenget fra Guds side er at han ønsker at huset hans skal bli fullt. Det er ingen mangel på muligheter. Det mangler hverken redskaper eller midler. Arbeidere er hva himmelriket er i mangel av. Jesus sa, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Da er det vel bare spesialister Herren vil bruke. Nei, Gud kan bruke alle. Det den tredje sannheten her. Hva slags mennesker var det bonden hyret inn på torget? Det var et arbeidermarked. Kraftige karer og sveklinger sto side om side og viste seg fram. Alle skulle få en vanlig daglønn, en denar. Samfunnet var preget av arbeidsløshet. Da måtte de ikke utnyttes, arbeiderne, når det var kjøpers marked på arbeidsmarkedet. De måtte få sin lønn ved solnedgang, det sa loven. Alle hadde familier hjemme. Tro om far har penger, så vi kan spise oss mette i kveld. De som sto på torget var ikke fagarbeidere. De tok på seg jobber. De ivrigste kom først. Kanskje de mer late og ansvarsløse dukket opp i løpet av dagen og håpte det beste. Var det de minst effektive som sto alene igjen på torget klokka 17 om ettermiddagen? Det ser ut til at husbonden har tenkt slik. Disse siste gjør ikke noen særlig stor jobb. Det er ikke mye frukt de får båret inn. Men de trenger en oppgave for sin egen del. Og de som sitter hjemme og venter på far, de trenger en full daglønn å leve av. Herren kan bruke alle. Han ser etter de villige. Han verdsetter de trofaste. Men for det fjerde, Guds lønnssystem er annerledes. De som hadde svettet i den varme sønnavinden hele dagen, fikk en denar. De som hadde jobbet bare én kjølig aftentime, fikk også en denar. Dermed ble det skikkelig murring. Dette er jo en urettferdig likestilling. Det er jo litt ironisk at her pirker Jesus borti et av vår tids hellige slagord, likestilling. Det hører med til de fikse vimpelordene i vår tid, frihet, toleranse, selvutfoldelse osv. Men overfor slike ord må vi spørre, likestilling for hvem? Til hva? Frihet for hvem? Til hva? Arbeiderne ventet seg likestilling ut fra arbeid og fortjeneste. Det var den strenge, loviske rettferdigheten som besjelet dem. Men bonden, han tenkte likestilling ut

fra behov, evner og nåde. Alle trengte en full daglønn. Det ville husbonden gi, også til dem som ikke hadde gjort noe særlig. Far i himmelen, ser du, han som kan gi mer enn alt. Han elsker å overraske den svakeste med sin overøsende godhet. Det er nåde at du får en jobb, at du får være med. Så skal du få en full lønn av bare nåde. Og så for det femte denne replikken. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Hvor ofte har vi ikke tenkt slik? Når noen ber om tiden vår, oppmerksomheten vår, fridagene våre, midlene våre, omsorgen vår. Spørsmålet springer egentlig ut av egoisme og selvopptatthet. Nei, vi har ikke lov til å gjøre med vårt som vi selv vil. For det er ikke vårt, det er Guds. Det vi har, skal vi forvalte, ikke ut fra egoisme, selvopptatthet og misunnelse. Men Gud kan med full rett spørre, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Tenk på det underet at Gud vil bruke av rikdommen sin til å gi. Han unner oss å få være med i tjenesten, og lønnen skal bli en ren nådelønn. Og for det sjette blir øyet ditt ondt når du møter Guds godhet? Like før denne teksten vi leste, tok Peter et spørsmål opp med Jesus. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Jesus gir et raust svar. Vær den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Lignelsen vil si noe viktig. Pass deg for misunnelsen. Der godheten er uvanlig stor, kan ondskapen dukke opp i en uvanlig stygg form. Kain misunte Abel og drepte ham. Saul misunte David og prøvde å drepe ham. Toppen av det hele, fariseerne misunte Jesus og fikk ham drept. Har du et fariseerhjerte som ser med onde øyne på at Gud er god? Du blir ikke fattig av de andres rikdom. Du taper ikke på at noen andre vinner. Nåden er stor nok for deg også. Vi har her kastet blikk på lignelsen om arbeiderne i vingården. Vi kunne like gjerne kalt den lignelsen om den gode arbeidsherren. Det er han som må stå i sentrum. For det sjuende, ikke vær redd for å satse hele livet ditt på åkeren. Han spør etter om du i hjerte og sinn er villig. Det er ikke lett å legge til rette rent praktisk. Strukturer og økonomi i misjonen må gjerne reformeres og kanskje forenkles. Men der hjertene er villige, gir han nådegaver som kan tilrettelegge på en funksjonell måte. La Herren sette rammene. La ham få lede deg enten det blir i 12 timer eller bare én. Ute i et fremmed land, i en annen landsdel, i en ny slags tjeneste. Du vet ikke. Se for deg to larver som kryper langsomt bortover bakken. Den ene ser opp på en sommerfugl som flakser gjennom luften og sier til den andre, «Ha, du får meg aldri opp i noe slikt!» Mange har sagt når det gjelder arbeidet for Herren, «Jeg kan aldri være med på noe slikt!» Mange har sagt det, men nå er de blitt sommerfugler. Ikke avvis muligheten for at ditt liv kan bety noe, at han kan skape forvandlinger. Du vet ikke hva som ligger Gud på hjertet, og hvilke tanker han har for deg. Du kan så å si sveve til nye høyder, oppleve ny glede, bli til en velsignelse på så mange måter. For det handler om himlenes rike, Guds kongedømme, som er mye bedre og større enn hva noen av oss kan få til. Jesus sa, «Den som vil tjene meg,
han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11. Yeah.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Bjørn Hardang.

Tirsdag den 1. september I 2009 hadde jeg to utrolig flotte samtaler, begge på telefon og med mennesker som jeg aldri tidligere har snakket med. Den ene var operasangeren Ellen Westberg Andersen, og den andre var Einar Lunde, kjent som programleder fra Dagsrevyen I NRK Fjernsynet. Det var I den forbindelsen jeg oppdaget at disse to var gift med hverandre. Bakgrunnen for disse to samtalene var følgende. Jeg har vært på leiting etter noen opplysninger omkring sangen «Jeg frelst og får en nåde», og dermed også om biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Det finnes ganske lite stoff omkring denne sangen, og det faktisk heller ikke så mye skrevet omkring Sigurd Lundes forfatterskap. Overraskende lite, synes jeg faktisk. Dette måtte jo være en oppgave å ta på seg for noen som kunne være interessert nettopp I den saken. På formiddagen den 1. september tok jeg mot til meg og ringte Einar Lundes hjemmenummer på telefon. Jeg visste jo at han var sønn av Sigurd Lunde, og tenkte kanskje at han hadde noe å fortelle om denne sangen, og kanskje også litt om sin egen far. Det var da jeg traff på kona hans, Ellen Westberg Andersen, på telefonen. Jeg forklarte ærendet mitt, og hun satte meg så I forbindelse med sin mann, Einar Lunde. Han ringte senere på kvelden. Men allerede I samtalen med Ellen Westberg Andersen fikk jeg vite litt av det jeg var ute etter. Og så, etter samtalen med Einar Lunde, et kvarters tid ut på kvelden, da begynte bildet å bli nok så klart for meg. Så nå I dag har jeg lyst til å fortelle videre til deg noe av det jeg selv fikk høre denne dagen. Og det jeg nå forteller, har jeg selvsagt fått tillatelse til å fortelle. Før jeg refererer litt av denne samtalen med Einar Lunde, har jeg imidlertid lyst til å nevne en annen ting. I 1967 ga Vårt Lands forlag ut ei bok som ble kalt «Mitt barndomshjem». Her Sigurd Lunde en av 16 kjente personer som forteller litt om sitt barndomshjem. Og for Sigurd Lundes del lå jo barndomshjemmet I Pedersgado I Stavanger. Nå vil jeg lese litt for deg av det Sigurd Lunde her forteller. Hør på dette. Allerede da jeg ble født, hendte det som kanskje mer enn noe annet kom til å gi hjemmet dets særpreg. Jeg kom så alt for tidlig, og fødselen var vanskelig. Mor fikk en alvorlig helseknekk, så alvorlig at hun aldri kom over den. Jeg husker henne vesentlig I sengen. Hun døde da jeg var 14 år gammel. Etter noen få år I Pedersgaten var vi flyttet til et større hus på Storhaug, og her hadde mor sin seng I den store, lyse dagligstuen, med telefon og ringeklokke på et bord ved sengen. Herfra administrerte hun hjemmets liv, og det kunne hun. Men mors svære smerter og nervemessige påkjenninger førte til at alt I hjemmet fikk en egen sardinpreget tone. Begge mine foreldre var av naturen glad I mennesker og elsket gjestfrihet, men sykdommen satte en stopper for omtrent alt slikt. Mor var svært avhengig av å ha far I nærheten. Om kveldene måtte han forlate møter I styrer og komiteer klokka 9, og reiser I forretningsøye med måtte innskrenkes til et minimum. Det hendte han måtte stanses på landgangen og gå hjem igjen fordi påkjenningen for mor ble for svær. Og så fortsetter Sigurd Lunde I boka si.

og overveldende grad, både hos mor og far, gjennom mange år. Jeg kunne ikke glemme det, om jeg aldri så gjerne ville. Så langt boka Mitt barndomshjem, og det Sigurd Lunde selv forteller fra sin oppvekst. Og når det gjelder sangen «Jeg er frelst og får en nåde», ja, så fortalte sønnen Einar Lunde følgende. Far skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Dette var den første sangen far skrev. Jeg vet at far var sammen med sin far, Eilert, på leir i Trøndelag på denne tiden. Men jeg tør ikke si at det var på den turen at sangen ble til. Det var i alle fall på den tiden. Men far var nyfrelst, og sangen er nok skrevet i denne hans nye, store glede over det som var skjedd. Samme høsten var også Johan Martin Wisløff, generalsekretæren i Indremisjonsselskapet, på besøk i Stavanger, og bodde hos far og bestefar. I denne sammenhengen satte far seg en dag til pianoet, 16 år gammel, og sang denne nye sangen for Wisløff, som han nettopp hadde skrevet. Og Wisløff ble sterkt grepet av det han hørte. Han ba gutten om å få med seg både tekst og noter tilbake til Oslo, og samme året sto denne sangen på trykk i For fattig og riks julenummer. Dette er det nok ikke mange 16-åringer som har fått oppleve. Sigurd Lunde ble født under Første verdenskrig den 27. april 1916, og døde den 21. januar i 2006, altså nesten 90 år gammel. Han studerte teologi, og studerte også journalistikk i USA. Etter å ha vært ansatt noen år i Det Norske Misjonsselskap, blant annet som redaktør for Norsk Misjonstidene, arbeidet Sigurd Lunde i 14 år i NRK Radio med religiøse programmer. Og det er nok mange som fremdeles husker han fra denne tiden, og for programserien «Salmer og sanger vi er glad i». I 1976 ble han utnevnt til biskop i Stavanger, og dette embetet hadde han i 10 år, fram til han så ble pensjonist i 1986. Sigurd Lunde skrev flere bøker, laget både tekst og melodi til en rekke sanger, og satte dessuten melodi til mange ulike dikt. Den best kjente melodien hans er kanskje den han laget til Erling Tobiassens «Jeg er i Herrens hender». Da Sigurd Lunde ble begravet i Ullern kirke i 2006, startet sørgehøytideligheten med at svigerdatteren Ellen Westberg Andersen sang nettopp denne sangen «Jeg er frelst og for en nåde» a cappella, noe som gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede i kirken denne dagen. Det er gjort flere innspillinger av denne sangen, men her skal du få lytte til Sondre Bratland og hans innspilling fra 1983. På sin helt særegne måte fremfører han sangen som en vidunderlig lovsang i moll.

Sondre Bratland der, og Sigurd Lundes aller første sang, «Jeg er frelst og for en nåde». I det neste programmet skal vi reise tilbake til USA, og vi skal møte en sang som vi kanskje aller mest forbinder med Billy Graham-bevegelsen, og med sangeren George Beverly Shee. «Jeg vil heller ha Jesus». Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, det tre ting jeg vil undre meg over. Først, alle de som der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Og så alle de som ikke der, som jeg var helt sikker på at jeg skulle møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv der. Det der synes jeg klokt sagt.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå i dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, er det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor det så mye urettferdighet i verden? Jesus, hvordan kan Gud som kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes i vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller, Jesus, hva dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg vite at jeg et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om i bibelteksten vår i dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså i verset like foran der vi begynte å lese. Jesus på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, «er det få som blir frelst?» Det i alle fall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette ikke bare et viktig spørsmål, det spørsmålet som mannen stiller, det også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, «er det få som blir frelst?» Han sier altså ikke, «Herre, er det mange som blir frelst?» Han sier, «Herre, er det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg, men det var alltid i bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner. Men heller ikke de, særlig mange. Dette ser mannen som spør, og jeg tror det derfor han sier det, sånn som han gjør, «Herre, det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til i dag. Situasjonen den samme i vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker, det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus. Og så sier spydige tunger, kristendommens tid snart forbi. Snart det jo ikke annet igjen i kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjæringer. Dette kanskje å ta litt hardt i, men tendensen i alle fall klar. Og vi tar signalet, de flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han, og som følger han. Jo, det grunn til å spørre, også i dag, «Herre, det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette altså det første Jesus her sier, og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det noe som viktigere for deg enn om det mange eller få som blir frelst. Det dette spørsmålet, du frelst?» Mange mennesker, både på Jesu tid og i dag, mer opptatt med andres salighet enn av sin egen. Og det blir lett noe teoretisk og ufarlig over det hele da, om en ikke kommer lenger enn til dette, Herre, det få som blir frelst. For hva hjelper det egentlig, tross alt? Hva gjør det til og fra, om det mange eller få som blir frelst, dersom jeg ikke selv skulle få oppleve det? Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa en gang, «Den virkelige majestetsforbrytelse mot kristendommen å ta sitt forhold til den som en selvfølge.» Jeg synes det både klokt og godt sagt. Og jeg tror også det litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. «Strid for å komme inn», sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, «Ingen av oss sover oss til seier. Ingen av oss sover oss til et evig liv. Det den som kjemper som har muligheter for seier. Og det derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse.» Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle mennesket, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det den store hindringen. Det står en person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. «For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.» Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, du frelst? Jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på, og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. «Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor.
Dette en grufull sannhet. Det mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de kastet utenfor. Dette et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier dette. Døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg. Dermed var det blitt for sent. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette det andre Jesus her snakker om. Frelse et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overførte dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast «Jeg vet ikke hvor dere fra». Dette den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige da at en går en av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir i alle fall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette en gammel vranglære, som dukker opp igjen med jevne mellomrum. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så det slutt på alt, en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst eller evig tilintetgjort. Også dette toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant, selv om det gammelt nok. Noe blir ikke mer sant, selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en frelse, det finnes en fortapelse. Og det her i tiden vi bestemmer vår evighetsadresse, hver eneste en av oss. Og var det ikke nettopp derfor Jesus kom til verden? For å hjelpe oss mennesker til et rett valg og til en evig herlighet. Jeg tror ikke dette kan sies klarere enn det står i den lille Bibel i Johannes 3,16.
For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss, og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med, i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre. Når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike, enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre. Ikke minst her i Lukas evangeliet får vi noen eksempler på hva det betyr. Det er her vi møter tolleren i tempelet. Historien om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan, og det er her vi møter tolleren Sakkeus. Alle disse var mennesker som i frelsespørsmålet sto sist i køen. Men Jesus løfter disse menneskene like inn i himmelen. De siste vil bli de første. Slik vil den store dagen bli, sier Jesus her, den store overraskelsens dag. En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der. Dette der synes jeg er klokt sagt. I Bibelens siste bok, i Johannes åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette: Herre, er det få som blir frelst? Hør nå hva Johannes svarer. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle Nye Testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive stykker klærne sine på, som et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare en felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som vi gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet 2 uker. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet,

Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier, «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr, «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av den giftige sykdommen ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på ett sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si, ikke forakt og fordøm dem blant dere, som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god, ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdt det, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landstad nummer 526, vers 1 og 2.

Benjamin Disraeli sagt: «Alt kommer, bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han er ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

selv om vi holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten. Og altså sprer vattnet ut over ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vatten ifra ei hovedkjelle, og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det er hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut. Det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk har noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir det han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil.

en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesket som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesket som du ikke vet råd med, mennesket som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke, som du ikke rår med, som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til, en vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boken, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2, fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medern og persene, som altså skulle være så ubøyelig og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over medierne og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongens hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenk til denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vin hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgiftet. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tiden, i hvert fall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen, og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tiden i kongens eget private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tiden. Hans hjerte var i Jerusalem. Han ønskte så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen, selv om han nå hadde fått en posisjon som var noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: «Jeg drar». Gud måtte arbeide med kongens hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på, og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i at kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og din

dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset er nettopp las, eller et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt, før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønne å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt, før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det? Hvor lang tid etter at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen? Går det vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake i begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be, til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud. Be det han. Stol på han. Han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd. Og du venter en måned, og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var det Nehemia opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året, Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa det framfor kongen, som igjen sa det ved siden av dronninga, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slapp det av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem. Etter å ha smakt selv på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det menneske at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det menneske at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet. Hva er nå
enn det innebærer. Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemia. Han var i bønn natt og dag. Men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere. Ikke var det blitt lengre. Ikke var det blitt mer alvorligt. Ikke var det blitt mer pinefullt. For liksom å demonstrere: jeg ber for deg, konge. Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre, mine. Nehemia prøver ikke noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek for Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag, sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure: vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Og han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står: men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis dreven for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte den oppgaven og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hovedet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket: du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt: alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han har begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det: vi skal kun bie og bede,
og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar, på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, heng han, slik han er vært redd for skulle skje. I plassen for deg har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer. Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redd, så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det er det vi kaller ei åpen dør. Ei dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende at du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døren inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døren. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den største og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Fra Færøyene fortelles om et sted som heter Kallaneset. De som trengte båtskyss over et sund, måtte stille seg nøyaktig på et bestemt sted for at ropet skulle nå over til den andre siden av sjøen. Hørtes et rop fra Kallaneset, kom en hjelper for å ro ham eller henne over. Den som tror på Jesus har fått sitt Kallanes, et sted der vi kan stå når vi vil bli hørt. Dette stedet er bønnen i Jesu navn. Det betyr å stå sammen med Jesus når vi har noe på hjertet overfor Gud. Vi kan sukke, rope, snakke eller bare lengte. Vi blir hørt uansett når vi står på Kallaneset, bønnen i Jesu navn. Jesus sa, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være.»

0: lånat från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 17 september. I Johannes evangelium 14 kapitel och 13 vers läser vi i Jesu namn. Vad som helst dere ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli härliggjort i sönen. Rosenius säger: här ska vi lägga nöje märke till vad det vill si att be i Jesu namn. Och be i Jesu namn betyder egentligen att be med grundlag i Jesus stedfortredende gärning. I bön, ved tro och påberop oss stedfortredens rättigheter. Det är detta som ligger i själva uttrycket och be i en annans namn, och som är välkänt från det dagliga liv. Det är detta som sker när en rik och väl ansett man ger sin kaution och anbefaling till en bank, för att en person som selv ikke har sikkerhet nok, kan få det lånet han trenger der, på den andres navn. Med en kausjon fra en slik vel ansett person, går den som trenger hjelpen med stor frimodighet til banken. Og banken er da også så trygg og klar til å hjelpe låntagen med det han trenger, at låntagens egen mangel på formue og sikkerhet ikke betyr noe. Vi behøver ikke mer enn denne kausjonisten, sier banken. Slik går det når vi får komme i en annens navn. Dette hjelper oss å fatte hva det betyr å be i Jesu navn, og som i vår kirkes bønner vanligvis avsluttes med ordene: ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre. Og ser vi på sammenhengen omkring den teksten vi har foran oss i Johannes 14, finner vi vel også dekning for den oppfatningen at det å be i Jesu navn også innebærer at vi ber overensstemmende med Jesus sinnelag. Men skal vi på rett måte kunne be med grunnlag i Jesus stedfortredergjerning, å be med Jesus sinnelag, da må det ha skjedd det åndens verk i hjertet, som har gjort oss til Guds barn og til Jesus sanne disipler. Så dypt ligger syndefallets smitte i hele vår natur, at vi tror Gud ser på oss og vår verdighet, at han er nådig mot oss bare når vi har vært lydige og levd et pent kristelig liv, men at vi ikke kan vente at han skal være nådig mot oss og høre våre bønner når vi lider samvittighetens kvaler for vår synd og våre fall. Sanne barn ble i omvendelsen så tilintetgjort og knust av loven at de bare med stor nød kom gjennom den trange port av bare nåde for Kristi fullbrakte stedfortredende gjernings skyld. Så blir de fullkomment frelst og salig i denne troen på Kristus alene. Likevel sitter denne selvrettferdighetssmitten så dypt i hele vår natur, at selv disse sanne Guds barn tusen ganger, ja, så lenge de lever på denne jord igjen og igjen, faller i samme villfarelse. At Gud skal være nådig og høre bønn deres, bare i samme grad som de har vært lydige og fromme, men derimot ikke vil høre bønn deres, når de er blitt overrumplet av synd og kjenner seg uverdige. Men å komme fram i bønn med den holdningen at Gud skal høre oss i samme grad som vi selv er verdige, Det er akkurat motsetningen til å be i Jesu navn, eller med all sin tillit til hans stedfortrede gjerning. Og hvor mye nød og knusende erfaringer vi må gjennom, før vi omsider helt og fullt mener det, når vi i bønn til Gud sier, bare på Jesu verdighet, bare i Jesu navn, bare for hans skyld, vær meg nådig og gi meg av det gode, selv om jeg bare har fortjent alt ondt. Men når dette er så vanskelig selv for gjenfødte Guds barn, hvor totalt umulig er ikke da for et uomvendt menneske å kunne be en eneste bønn bare grunnet på Jesu verk alene? Like umulig er det jo også i den ugjenfødte tilstand å kunne be med Jesus sinnelag. Av hjertet har den samme trang og bønn som Herren Jesus selv, som var det andre som hørte med i det å be i Jesu navn. For bønn skal være uttrykk for hjertets begjær og hjertets trang. Men tenk for et nådens underverk, når jeg oppdager at jeg ved troen har fått et slikt hjerte, at også når jeg ikke tenker på Jesu forbilde og eksempel på bønn, men bare går helt vanlig i mitt daglige arbeid, likevel har den samme nøden i hjertet, den samme omsorg, ønsker og sukk som jeg kjenner igjen fra Herrens bønn, og andre uttrykk for Jesu sinnelag. Jeg går og tenker og sukker om at Gud i sin nåde må la sitt rike vokse i mitt og andres hjerte, så jeg må ha det sinn at jeg ikke har noen større glede enn når jeg hører hva Gud har utrettet i et menneskes hjerte, eller når jeg merker at Guds rike har framgang på et sted, eller at Guds navn blir kjent og æret. For da har jeg fått samme sinnelag som ligger i de to første bønnene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Dette var også summen av alt det som var Jesu trang og nød her på jord. Det han døde for, det han brukte alle krefter på, for å frelse sjeler og utbre Guds rike på jorden. De som går og sukker for akkurat det samme, som har nød for sjelers frelse, gled og fry deg over at du har fått den nåde å ha samme sinnelag som Jesus. Om da verden virker aldri så mørk og ond for deg, så er det nådens under som er virket i hjertet ditt, tusen ganger mer verdt enn alt du kan tenke deg på jord. Når du uten å tenke på Jesu forbilde eller på bønnen i Fader vår, kanskje både dag og natt går med dette sukket, og om Gud ville drive sin vilje gjennom med meg, selv om hans vilje skulle hindre og døde min egen vilje, ja, da er det samme sinn i hjertet ditt som i den tredje bønn, skje din vilje. Våkn opp med fryd og undring over det underverket som er skjedd med hjertet ditt, at samme sinn er i deg som i Jesus. For en nåde, for en herlighet, at samme ånd bor i oss som i Gud. Er ikke dette et bevis på at vi har fått del i Guds natur?

0: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Der også spor som kan være vonde og vanskelige i livet vårt, og som kan vare, og som vi gjerne trenger både tid og penger for å prøve å gjøre noe med. Når jeg sitter på kjøkkenet mitt og ser utover havet, så ser jeg solen gå ned, og det flammer oppover himmelen, og lyset avspeiles i hele huset. Det legger seg faktisk som et rosa skjær over alt, og dette synet, det får jeg ikke nok av. Det er like vakkert hver gang det skjer, og det er ikke underlig for meg å forstå at malerkunstnere trekkes til Alnes fra hele landet for å fange opp lyset og fargene. Nå har jeg utsikt utover bygden, og en taler som var her, han påstod at han kunne se 25 skorsteiner fra kjøkkenet mitt, og det er litt av et syn, kan du tro. Men det er en annen utsikt som har opptatt meg i det siste, og det er en utsikt vi har inn i dataskjermen som fyller husene og barnerommene. På mange måter er det en utrolig utsikt. Dataspill som tar oss med ut i verdensrommet, inn i dinosaurenes rike, eller gjør oss til byggmestere som kan bygge de flotteste hus eller byer. Men også på krigsmarken kommer du. Er du koblet opp til internett, blir utsikten enda mer utvidet. Du kan se verden på bare noen få tastetrykk. Du har muligheten til å se slektningen din i Amerika når du skriver til ham via internett. Dersom dere begge har et webkamera, så kan dere snakkes og se hverandre. Du kan se legen din og få råd i sykdomstilfelle. Og utsikten via en internett kan også være grotesk og destruktiv. Spillene inneholder mye vold og drap. Det er så virkelig. Blodet flyter og du hører skrikene. Andre spill er mer fokusert på det okkulte. Barna ser inn i en verden som sprer frykt og uhygge og skaper vonde spor i deg. En utsikt som faktisk skader. Og her så kan jeg opplyse om at barnevakten har en hjemmeside, www.barnevakten.no. Der får du god veiledning til å velge riktig utsikt som også kan skape gode spor i barna dine. Ellers så er det et datavirus, ja mange datavirus, som har skadet datamaskiner for millioner verden over. Viruset kommer når du kobler maskinen til internett. Og jeg tenker ofte på hjertet vårt. Det kan også få skader. For virus. Vi synger en sang. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Kanskje skal du koble ditt hjerte til Jesus. Der har du kjempegodt antivirusprogram. Der får du hjelp også med skadelige spor. Og der får du hjelp. Han lærer deg og viser deg veien du skal gå. Ikke bare ved tastetrykket, men også i livet, i det virkelige livet. Og så kan han gjøre deg til en veiviser i det spennende landskapet som heter tiden. La Jesus få bruke deg til å sette varige spor.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi i dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner i kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helhetens skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner i kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29 som vi skal se på i dag. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten i Thyatira løfter knyttet til det å seire i kristenlivet. For å få del i disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasse hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa er en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, i så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, i stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde, så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i Thyatira, ja, til alle tida, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn, «Og jeg vil gi ham morgenstjernen.»
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus, som den seirende frelserkongen, vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del i det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira, det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var det så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på, uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jesabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris, og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld, men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i Menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september Menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september Kapellet på Sirma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å være engstelig en normal del av livet, men den blir alltid fulgt av en bekreftelse, skriver forfatteren Madeleine Lengel. Og hun fortsetter: Da jeg fylte 70 år, arrangerte granddatteren min et overraskelseselskap. Mellom 300 og 400 personer kom. Vanligvis liker jeg ikke store selskaper, men denne gangen hadde jeg ikke den følelsen. Det var en utrolig nærhet i det selskapet. Jeg følte meg ekstraordinært glad. Det var så mye kjærlighet i den store hallen. Folk som aldri hadde sett hverandre før, hilste på hverandre og sa: «Å ja, jeg kjenner deg». Alle var lykkelige. Og plutselig gikk det opp for meg at jeg så på meg selv som en vanlig grå mus, men at alle disse menneskene ikke så på meg på den måten. Det var en vidunderlig bekreftelse. Som hun sa: «Having anxiety is a normal part of life, but it's always followed by affirmation». Det blir kanskje ikke tatt fram som en stor verdi til vanlig, men jeg tror den viktig likevel. Bekreftelse. Det å få stadfestet noe. Her fikk en berømt forfatterinne som skriver bøker, bekreftet at hun noe og betyr noe, at mange glad i henne, og at mange fant hverandre som nye venner fordi de hadde en ting felles: kjærligheten til henne. Slike bekreftelser betyr mye. For enhver kan bli engstelig. Alle kan fra tid til annen kjenne seg ensom, unyttig og mindreverdig. Da en bekreftelse i en eller annen form av stor verdi. I Ruths bok i Bibelen står det fortalt: «I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsing og bytte at den ene parten til stadfestelse av saken dro skoen av og ga den til den andre. Dette gjaldt som en bekreftelse i Israel.» Her ser vi at Bibelen bruker ordene stadfestelse og bekreftelse om hverandre. I dette tilfellet skjedde det ved en symbolhandling at den ga den ene skoen fra seg. Da ble en jo litt mer sårbar og hjelpeløs. På en måte hadde en gitt noe av seg selv. Ofte driver vi med det som på moderne norsk kalles dobbeltkommunikasjon. Vi sier noe og mener noe annet. Andre kanskje ikke helt trygge på deg. Du kan ha vært på besøk hos noen. Du sa ved avskeden at du hadde hatt det så fint, og at det hadde vært hyggelig. Men kanskje satt det igjen en tvil hos vertskapet likevel. En telefon eller et kort som bekrefter takken gjør godt. Det hindrer usikkerheten. Bekreftelsen blir en stadfestelse. Apostelen Paulus sa at «Jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg forsvarer og stadfester evangeliet». Han stadfestet og bekreftet evangeliet. Han meislet det fast. Ja, Gud selv har en tjeneste med bekreftelse. «Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd», sier han gjennom profeten. «Jeg bekrefter og stadfester Guds forsamling når jeg møter fram, når det møte. Jeg bekrefter mine venner ved å oppmuntre dem og si gode ord til dem. Jeg styrker min familie når jeg bekrefter dem. Det en god og umistelig verdi.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle og nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive I stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare en felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakten? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariserne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

så skal vi en dag ta del i deres dom. Peter, han gir oss en henvisning til dommen over englene som korresponderer med det Judas formulerer, slik som det står i 2. Peter 2,4. For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen. Den gamle oversettelsen blant annet har dette å si oss. Dem, altså englene, holder han i varetekt i evige lenker under mørket. Her må vi ikke tenke på lenker som stålprodukter. For åndelige skapning kan ikke holdes med fysiske lenker. Det tenkes her bare på at de blir godt bevoktet og tatt vare på. Den andre gruppen med falne engler er demonene som også fungerer i dagens verden. Demoniske krefter, de er en realitet. Selv om jeg av og til synes at det er en overbetoning og det kan mistolkes i enkelte kretser. Men det som er klart for oss er at åpenbaringsboken, den har klare henvisninger til dommen over de falne engler. Og som det står i vers 10 kapittel 20 i åpenbaringsboken. Og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profet er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Noen påstår at dersom alle kristne ga tiende til kristelig arbeid, så ville alle økonomiske problemer forsvinne. Det er en interessant tanke. Hva er tiende? Det innebærer å gi 10% av inntektene til et godt formål, vanligvis til en kristelig organisasjon. Det er en gammel religiøs skikk. Før man anvendte penger, ble det gjerne gitt tiende av landbruksprodukter. Den mystiske presten Melkisedek utvekslet tiende med Abraham, er det fortalt i Bibelen. Abrahams barnebarn Jakob ga tiende av det han fikk i hus. Moseloven omtalte tiende, og profetene omtalte skikken. En av profetene, Malaki, tuktet folket sitt og kalte det et ran at en lot være å gi tiende. Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, har vi røvet noe fra deg? Tienden og de hellige gaver. Bær hele tienden inn. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Noen har med stor frimodighet utlagt disse ordene og anvendt dem på kristelig pengeforvaltning i våre dager. Men vi skal merke oss at i den første menigheten var det ikke innført noe regelverk om tiende. Der lå vekten mer på det frivillige, det som sprang ut av takknemlighet. Gaver til gode formål skal ikke gis ut fra tilfeldige innskytelser eller rørende appeller, heller ikke ut fra lovbestemmelser eller tvang. Nei, regelmessig bør en legge til side midler etter det man får lykke til, ifølge Paulus' oppmuntringer til menigheten i Korint. Om det glade giversinnelaget skriver han også, enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Også dette ordet plasserer givertjenesten inn i en verden av frivillighet, glede og overskudd. Det må ikke bli bindende instrukser om det å gi. Men løftet står fast om at Gud elsker en glad giver, og profetordet om at vi kan prøve Herrens godhet ved å gi. Da vil kanskje noen oppdage at han vil åpne himmelens luker og øse ut over oss rikelige velsignelser. En ivrig person som var i ferd med å omvende seg til et gavmildt sinn spurte, «Bør jeg gi tiende av brutto eller netto inntekt?» Litt på fleip ble det svart, «Det kommer an på om du vil ha brutto eller netto velsignelse.» Ja, slik kan en se det. En stor del av pengeflyten går i dag tilbake til staten i form av skatter og avgifter. Det er bare rimelig at det blir skattelettelser for frivillige gaver. Ved slike ordninger kan myndighetene oppmuntre til giverglede til gode formål. Jeg tror ikke at en stor gavestrøm eller en stram praktisering av tiende alene løser de økonomiske utfordringene for kristne tiltak. De som forvalter innsamlede midler må gjøre det med troskap og klokskap og nøkternhet. Givere trenger også tilbakemeldinger og informasjon, og nærhet til medarbeidere, prosjekter og organisasjoner en gir til. Her er det rom for kreativ tenkning, for å skape sanne og sunne og praktiske ordninger. Kanskje noen vil ta utfordringen på strak arm, gi litt mer rikelig og raust, og se om ikke velsignelsen følger i sporene av den gavmilde.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avslutningen av Matteusevangeliet viser hva Jesus var aller mest opptatt av da tiden hans her i verden gikk mot slutten. Jesus ga misjonsbefalingen og ga ordre om å vinne disipler fra alle folkeslag. Den ordren fulgte de første disiplene og misjonærene. Jeg vil nå ta frem en fortelling om hvordan evangeliet kom til Korint. Beretningen er å finne i Apostelgjerningene kapittel 18 fra vers 1. I 9 punkter vil jeg peke på noe vi kan lære også i dag. For det første, det ble tatt et initiativ. Vers 1. Deretter dro han, altså Paulus, fra Aten og kom til Korint. Paulus brøt opp, dro videre, tok et initiativ. Han la opp til en ny begynnelse. Alt glir på det jevne. Hvis ikke noen hopper opp av hjulsporene, lar seg lede av Jesus og går inn på noe nytt, må Herren hjelpe oss til å ta de rette initiativene i rette tid. For det andre, Herren er en mester i å lede villige disipler sammen i et team. Vers 2. Der traff han en jøde som het Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Jødehat og antisemitismen er nesten like gammel som menneskeheten. Her var det keiser Claudius som hadde funnet ut at verden ville bli bedre uten jøder. Ut av verdensbyen med dem. To av disse var et aktivt ektepar som het Aquilas og Priscilla. De var altså kommet fra Italia, sikkert med blandede følelser. Var dette i Herrens plan? De var disipler av Jesus og ville gjerne gå på hans veier. Dette skjedde i år 49 etter Kristi fødsel. Nå møttes altså apostelen og det fordrevne ekteparet. For det tredje, med et team kan vi legge opp til et bredere arbeidsfellesskap. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Aquilas og Priscilla hadde tydeligvis etablert seg et hjem i Korint. Sikkert ikke flott og stort, for de var jo flyktninger. Men de fant husrom for en forkynner. I en tid da det ikke var mye av pensjonater og hoteller, så var telt en etterspurt vare. Paulus levde av å sy telt. Aquilas og Priscilla hadde slått seg på samme håndverket. Nå kunne de jobbe sammen. For det fjerde, de prioriterte høyt det viktigste, å ha møtevirksomhet. Vers 4. Men hver sabbat holdt han, altså Paulus, samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Paulus gikk inn der det var åpent for ham. I jødenes lokale bedehus var han velkommen. Der møtte det frem også grekere som var fascinert av jødenes tro. Paulus vitnet, forkynte og overbeviste. Det vil si at flere kom til troen på Jesus. Han vant nye disipler for Herren, også i den sekulære byen Korint. For det femte, Herren sendte forsterkninger og ga oppmuntringer. Vers 5. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas kalles også Silvanus, det betyr han som elsker skogen. Timoteus var også en ung mann. De kommer nesten som to friske ettåringer for å hjelpe til. Nå kunne de spesialisere seg enda mer på tjenesten. Priscilla og Aquilas kunne sy desto mer telt, slik at Paulus kunne bli fullt opptatt med å forkynne. Slik fikk vi på den tiden heltidsforkynneren, fordi noen støttet opp. De to unge var sikkert med for å gjøre møtene kjent. Det virker som Paulus ble ytterligere oppmuntret i tjenesten. For det kom et sterkt alvor i forkynnelsen hans. Hovedtemaet var «Det gamle testamentet forteller om Messias», «Jesus har nylig vært i virksomhet i Israel og oppfylt profetiene», «Nå gjelder det å vende om og følge ham som Jesus disipler». Og så for det sjette, når noen forkynner med overbevisning, så vekkes det motstand. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene.» Paulus mistet ikke motet av at han ikke lenger fikk vitne i synagogen. De får ta dommen over seg selv, de som avviser Jesus, mente han. Hvis jødene ikke ville ta imot, ville han vende seg til hedningene. Og for det sjuende, Gud leder og overrasker hele tiden. Vers 7-8. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Det må ha blitt opplevd som noe av et kaos. En mann som ikke var jøde, men fryktet Gud, het Justus. Det betyr den rettferdige. Han sa til Paulus, «Ta inn hos meg, og ha gjerne husmøter her.» Men det føltes ikke litt provoserende at Justus bodde rett ved siden av synagogen, så folk sto stadig på valg. Skal vi gå til synagogen og delta der, eller skal vi gå inn i Justuses hus og høre på Paulus? Enda mer forvirrende ble det av at synagogeforstanderen, altså selveste sognepresten, om vi kan si det slik, han kom til tro på Jesus. Han het Krispus og hadde stor familie. Og hele familien sa, «Vi vil bli disipler og følge Jesus.» Mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe, står det. Men ut av dette kaoset ble det nok store spenninger. Åpenhet og motstand. Folk ble satt på valg. Noen ville nok gjerne at Paulus og hele teamet hans dro til et annet sted. Ble Paulus motløs? Vi vet ikke, men i alle fall fikk han nå et budskap som skulle hindre ham i å bli motløs. For et åttende punkt er, Herren gir oppmuntring og styrke. Se vers 9-10 i Apostelgjerningen 18. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen. Ikke vær redd, Paulus, bare forkynn fortsatt. Ikke slutt med å tale. Jesus hadde sagt, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Nå ble løftet gjentatt i Korint, jeg er med deg. Og så denne merkelige setningen, for jeg har mye folk i denne byen. Var det så mange troende der? Nei, men det var mange som Herren hadde utsett til å bli frelst. Fikk de bare høre, ville de bli disipler av Jesus de også. Ble bare evangeliet forkynt, så ville det skape frelse. For det niende, Herrens medarbeider ble trofast i tjenesten. Vi kan kanskje tro at de første misjonærene for fort fram og brukte harelabben over nye og sårbare menigheter. Nei, det står i vers 11, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord blant dem.» 18 måneder forkynnelse og bibelopplæring leser vi om her i Apostelgjerningene 18. Paulus ble på sin post. Han lå i gjestesenger i 1,5 år og henga seg til forkynnelsen. Det er mer å fortelle, men jeg vil runde av der, for det er noen sannheter vi har lært av denne fortellingen. Ta de rette initiativ. Be Gud om ledelse. Se etter medarbeidere. Du kan ikke virke alene. Dann et arbeidsfellesskap. Sørg for at du blir tilrettelagt for det viktigste, forkynnelse. Få unge mennesker med, og la dem være til oppmuntring. Vær forberedt på at det kan bli motstand. Motgang trenger ikke bety undergang, men nye muligheter. Gud leder. Herren vil gi deg styrke og oppmuntring når du trenger det. Til slutt, bli på din post. Gjør et grundig arbeid til Herren kaller deg til noe annet.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det som har hjulpet meg aller mest I livet, at jeg ser så inderlig hjelpeløs ut, sa en eldre venn som rundet år. Gjestene smilte og nikket. Jo, han hadde fått bygget opp mye flott. Til banker, myndigheter og støttespillere hadde han stadig sagt, «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til dette. Kan dere hjelpe meg?» Hjelp fikk han, og resultatene kom. Hjelpeløshet som kvalifikasjon. Det ligger noe I det. Ingen kan få til noe på egen hånd. Langt kommer den som innrømmer sin svakhet. Den teksten fra Bibelen vi skal sette oss inn I nå, forteller om en kvinne som virkelig var hjelpeløs. Hun kjempet for datteren sin, som var under innflytelse av onde krefter. Vi leser fra Matteus kapittel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Denne kvinnen hadde nesten alt mot seg. Hun bodde I det gamle området Fønikia, I dagens Libanon, langs kysten nord for Israel. Der var det ikke mye av tro og Guds frykt. Det visste jødene, som foraktet folk som henne. Så hadde hun problemer I familien, og da Jesus først kom innen rekkevidde, følte hun ingen velvilje. Jesus var taus, disiplene ville jage henne bort, og Jesus sa, «Jeg ikke kommet for å ta meg av slike som deg.» Kort sagt, kvinnen hadde feil kjønn, feil nasjonalitet, feil religion, feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en jødisk mann. Likevel ga hun ikke opp. Hun fikk det bønnesvaret hun ønsket, og I tillegg en attest fra Jesus, «Kvinne, din tro stor.» Også I dag kan det være den største smerten for noen, at de lider for barnet sitt. Hva kan vi gjøre for datteren som ligger under for narkotika, eller sønnen som ikke kommer ut av alkoholmisbruket? Hva med barnet som blitt uforståelig sykt, eller ufattelig ondskapsfullt? Kan vi våge å trekke linjer fra en bitter nød I vår tid til en gammel tekst fra Bibelen? Ja, for vi lærer tre sannheter av dette avsnittet fra Guds ord. Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Først, den store troen vender seg til Jesus. Det finnes egentlig ingen annen å vende seg til når ondskapen på sitt verste. Ondskapen kan bli så rå og meningsløs. Verst det når barn lider, når de unge blir plaget på en fæl måte. Vi kan prøve med opplysning og mer kunnskap, fakta og argumenter. Vi kan søke legehjelp og bruke medisiner, så møter vi noen ganger veggen likevel. Du kan ha ditt som bekymrer deg. Livet fullt av ting som går imot. Da må vi spørre, har du prøvd å vende deg til Gud, din skaper, og til Jesus, din frelser? Noen føler at kristne personer står i veien. Folk syns ikke noe om familien min eller slekten min. Jeg har ikke lykkes særlig godt i ekteskapet. Vil kristne godta meg? Hva med de kristne som aldri hilser på meg, som tydelig signaliserer at jeg ikke passer inn? Hvorfor blir jeg avvist? Ja, slik tenker noen. Hvis mennesker sier nei til deg, så gjør ikke Gud det. Heltinnen vår fra Kanaan-området demonstrerte for oss noe viktig. Du har tro nok når du kommer som en hjelpeløs til Jesus. Det fortelles at det en gang kom en kvinne til forkynneren Per Nordsletten. Hun klaget over at hun overhodet ikke fikk til å tro. Per rakte frem begge hendene og sa, «Hvis Jesus var i den ene hånden, og troen var i den andre, hvilken hånd vil du da velge?» «Da vil jeg velge Jesus», svarte hun. «Du valgte rett», svarte Per, «for dette er kjennetegnet på troen. Troen griper etter Jesus.» For det andre, den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Jesus var dristig da han drev sjelesorg overfor kvinnen fra Kanaan. Først svarte han henne ikke et ord. Så sa han at han bare var sendt ut til de fortapte får av Israels hus. Jo, det stemmer, før han ga misjonsbefalingen, var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sa han, «Det er ikke rett å ta brødet fra de små barna og gi det til hundene.» Hundene er et uttrykk jødene kunne bruke om hedningene. Var Jesus hardhjertet og kald? Brydde han seg ikke om denne lidende og hjelpeløse kvinnen? Jo, visst gjorde han det, men han ville undervise om noe. Han ville lære henne å si noe til alle generasjoner senere. Den store troen bøyer seg for det som Jesus vil. Ofte har vi ventetider i forholdet til Gud. Ikke sjelden fører sporet inn i tunnelene. Når du ber og Gud er taus, så mister du kanskje motet. Men se hvordan denne kvinnen ble avvist, ikke bare av disiplene, men av Jesus selv. Jesus svarte ikke med et ord. Men det er svar underveis, som det heter i sangen. Noen tenker, frelse er for mange andre, men ikke for meg. Det er ingen grunn til å tenke slik. For også du hører med blant de fortapte får. Kvinnen godtok uten protester å bli kalt en hund. Ydmyk var hun, men dermed også åpen for å ta imot nåden fra Jesus. Samtidig var hun dristig med å vende bildet Jesus brukte til sin egen fordel. Den store tro bøyer seg for det Jesus sier, og for det Jesus vil. Det er som om hun sier, «Det er greit at du må hjelpe andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg lavt. Jeg skal ta imot den vurderingen av meg og livet mitt som du gir. Bare du hjelper datteren min og driver bort det onde fra hjemmet vårt.» For det tredje sannheten er at den store troen gir ikke opp. Kvinnen ba om noen små smuler. Hun godtok at jødene på den tiden var barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var som en hundevalp. Men hun minte om at når barna spiser på kjøkkenet, er alle hunder glade. Det blir alltid litt søl på gulvet som de kan slikke opp. Barna blir mette i alle fall. Når de andre du velsigner, glem da ikke meg, heter det i en sang. Om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettighetene som en hund har, sa hun omtrent. Jesus beveget seg i grenselandet denne dagen. Han brøt tidsskjemaet og la til side prioriteringene han hadde lagt opp til, for han fikk inderlig medynk med en hedningekvinne og datteren hennes. Der mørkets fyrste hersket, ville han vise sin makt. Derfor har han medfølelse også med alle hedninger i dag. På mange måter sier de til en Gud de nesten ikke kjenner, «Hjelp meg!» Han gjorde det for å lære oss å se etter hans veier på uventede steder, og for å lære oss hva tro lære det for uventede mennesker. Den skjelvande ospa har i grunnen svært så seige og sterke bladfeste, skrev dikteren Arnljot Eggen. Den troen som henger fast ved Jesus kan skjelve så mye den vil. Den likevel en sterk tro, for en sterk tro kan finnes hos mennesker som bare finner svakheter ved seg selv. Den store troen kan til og med si, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Den store troen ser at Gud har makt, og at til og med små smuler fra hans rike bord er nok for meg. Synes du at du lite lykkes som kristen, skal du ikke vente på salige følelser, du skal ikke bare se etter seiersglede, ikke bli innadvendt så du bare graver i deg selv for å finne lykkefølelse og en sterk tro. Nei, lev i bønn til Jesus, at han vil være Guds trøst og styrke i livet ditt. Vent på ord fra hans munn. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, så ligger selve troen i forventningen til Jesus. Troen ser det usynlige, tror det utrolige, og tar imot det umulige, det sagt. Men troen likevel ingenting i forhold til Jesus, som skaper denne troen. Noen tolker denne fortellingen fra Bibelen som et bevis for at Jesus gir etter for en masekopp. Så bare vær ivrige masekopper dere også. Nei, det blir for enkelt. Luther sier i sin preken over denne teksten, «Dette evangelium en høy lære om den rette kamp og dødsangst i troen på Gud. For vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Denne ondskapen hadde rammet et hjem og en ung pike. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det som en gjenklang fra salmet 38, vers 2, «Gå ikke fra meg, Herre, min Gud, vær ikke langt borte fra meg.» Hendelsen har fått et ekko i den sterke salmen Hans Nilsen Hauge gikk og sang da han fikk sin kallsopplevelse. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg. At seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Og siste vers, «Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne, amen, ja, amen, deg skje som du vil.» Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Ingen kan love noe på vegne av Gud, men den hjelpeløsheten du kanskje blitt hjemmekjent i, kan du vende mot Herren. Han kommer ikke til de overlegne, de selvsikre, de som krever noe. Det ligger en stor tro i en hjelpeløshet som vender seg den rette veien.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9. 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Tirsdag den 1. september I 2009 hadde jeg to utrolig flotte samtaler, begge på telefon og med mennesker som jeg aldri tidligere har snakket med. Den ene var operasangeren Ellen Westberg Andersen, og den andre var Einar Lunde, kjent som programleder fra Dagsrevyen I NRK Fjernsynet. Det var I den forbindelsen jeg oppdaget at disse to var gift med hverandre. Bakgrunnen for disse to samtalene var følgende. Jeg har vært på leiting etter noen opplysninger omkring sangen «Jeg frelst og får en nåde», og dermed også om biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Det finnes ganske lite stoff omkring denne sangen, og det faktisk heller ikke så mye skrevet omkring Sigurd Lundes forfatterskap. Overraskende lite, synes jeg faktisk. Dette måtte jo være en oppgave å ta på seg for noen som kunne være interessert nettopp I den saken. På formiddagen den 1. september tok jeg mot til meg og ringte Einar Lundes hjemmenummer på telefon. Jeg visste jo at han var sønn av Sigurd Lunde, og tenkte kanskje at han hadde noe å fortelle om denne sangen, og kanskje også litt om sin egen far. Det var da jeg traff på kona hans, Ellen Westberg Andersen, på telefonen. Jeg forklarte ærendet mitt, og hun satte meg så I forbindelse med sin mann, Einar Lunde. Han ringte senere på kvelden. Men allerede I samtalen med Ellen Westberg Andersen fikk jeg vite litt av det jeg var ute etter. Og så, etter samtalen med Einar Lunde, et kvarters tid ut på kvelden, da begynte bildet å bli nokså klart for meg. Så nå I dag har jeg lyst til å fortelle videre til deg noe av det jeg selv fikk høre denne dagen. Og det jeg nå forteller har jeg selvsagt fått tillatelse til å fortelle. Før jeg refererer litt av denne samtalen med Einar Lunde, har jeg imidlertid lyst til å nevne en annen ting. I 1967 ga Vårt Lands forlag ut ei bok som ble kalt «Mitt barndomshjem». Her Sigurd Lunde en av 16 kjente personer som forteller litt om sitt barndomshjem. Og for Sigurd Lundes del lå jo barndomshjemmet I Pedersgado I Stavanger. Nå vil jeg lese litt for deg av det Sigurd Lunde her forteller. Hør på dette. Allerede da jeg ble født, hendte det som kanskje mer enn noe annet kom til å gi hjemmet dets særpreg. Jeg kom så altfor tidlig, og fødselen var vanskelig. Mor fikk en alvorlig helseknekk, så alvorlig at hun aldri kom over den. Jeg husker henne vesentlig I sengen. Hun døde da jeg var 14 år gammel. Etter noen få år I Pedersgaten var vi flyttet til et større hus på Storhaug, og her hadde mor sin seng I den store, lyse dagligstuen, med telefon og ringeklokke på et bord ved sengen. Herfra administrerte hun hjemmets liv, og det kunne hun. Men mors svære smerter og nervemessige påkjenninger førte til at alt I hjemmet fikk en egen sordinpreget tone. Begge mine foreldre var av naturen glad I mennesker og elsket gjestfrihet, men sykdommen satte en stopper for omtrent alt slikt. Mor var svært avhengig av å ha far I nærheten. Om kveldene måtte han forlate møter I styrer og komiteer klokka 9, og reiser I forretningsøye med måtte innskrenkes til et minimum. Det hendte han måtte stanses på landgangen og gå hjem igjen fordi påkjenningen for mor ble for svær. Og så fortsetter Sigurd Lunde I boka si. Sykdommen ble verre med årene. Jeg husker doktorvisittene, reseptene, apoteksbesøkene, medisinflaskene, eskene. Natt etter natt våknet jeg ved å høre mor stønne inne I stuen. Og far var bestandig på plass, gikk til og fra og hjalp, var med henne gjennom smertenes dal. Jeg kan ikke huske at han noen gang klaget. Lite skjønte jeg vel den gangen hva det kostet for dem begge. Men å være vitne til mors lidelser I år etter år, satte merker I guttesinnet.
å oppleve kristendommens bærekraft I så overveldende grad, både hos mor og far, gjennom mange år. Jeg kunne ikke glemme det, om jeg aldri så gjerne ville. Så langt boka «Mitt barndoms hjem», og det Sigurd Lunde selv forteller fra sin oppvekst. Og når det gjelder sangen «Jeg frelst og får en nåde», ja, så fortalte sønnen Einar Lunde følgende. Far skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Dette var den første sangen far skrev. Jeg vet at far var sammen med sin far, Eilert, på leir I Trøndelag på denne tiden. Men jeg tør ikke si at det var på den turen at sangen ble til. Det var I alle fall på den tiden. Men far var nyfrelst, og sangen nok skrevet I denne hans nye, store glede over det som var skjedd. Samme høsten var også Johan Martin Wisløff, generalsekretæren I Indremisjonsselskapet, på besøk I Stavanger, og bodde hos far og bestefar. I denne sammenhengen satte far seg en dag til pianoet, 16 år gammel, og sang denne nye sangen for Wisløff, som han nettopp hadde skrevet. Og Wisløff ble sterkt grepet av det han hørte. Han ba gutten om å få med seg både tekst og noter tilbake til Oslo. Og samme året sto denne sangen på trykk I For fattig og riks julenummer. Dette det nok ikke mange 16-åringer som har fått oppleve. Sigurd Lunde ble født under Første verdenskrig den 27. april 1916, og døde den 21. januar I 2006, altså nesten 90 år gammel. Han studerte teologi, og studerte også journalistikk I USA. Etter å ha vært ansatt noen år I det norske misjonsselskap, blant annet som redaktør for Norsk Misjonstidene, arbeidet Sigurd Lunde I 14 år I NRK Radio med religiøse programmer. Og det nok mange som fremdeles husker han fra denne tiden, og for programserien «Salmer og sanger vi glad I». I 1976 ble han utnevnt til biskop I Stavanger, og dette embetet hadde han I 10 år, fram til han så ble pensjonist I 1986. Sigurd Lunde skrev flere bøker, laget både tekst og melodi til en rekke sanger, og satte dessuten melodi til mange ulike dikt. Den best kjente melodien hans kanskje den han laget til Erling Tobiassens «Jeg I Herrens hender». Da Sigurd Lunde ble begravet I Ullern kirke I 2006, startet sørgehøytideligheten med at svigerdatteren Ellen Westberg Andersen sang nettopp denne sangen «Jeg frelst og for en nåde» a cappella, noe som gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede I kirken denne dagen. Det gjort flere innspillinger av denne sangen, men her skal du få lytte til Sondre Bratland, og hans innspilling fra 1983. På sin helt særegne måte fremfører han sangen som en vidunderlig lovsang I moll.

Sondre Bratland der, og Sigurd Lundes aller første sang, «Jeg er frelst og for en nåde». I det neste programmet skal vi reise tilbake til USA, og vi skal møte en sang som vi kanskje aller mest forbinder med Billy Graham-bevegelsen, og med sangeren George Beverly Shee. «Jeg vil heller ha Jesus». Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magda. Da Julie gikk ut av løkkegården, stod Magda i kjøkkenvinduet og så etter henne. «Ikke gå, Julie!» ropte Magda. «Kom til bar, så skal jeg lese eventyr for deg. Det er helt sant. Hører du, Julie? Jeg skal lese om Stomperud og Knoll og Tott og alt du vil.» Men Julie hørte visst ikke. Og jo, hun hørte. Det var bare det at hun ikke brydde seg om å svare. Hun skulle ikke snakke med Magda mer. Aldrig, aldrig i hele verden. Magda kunne ropa så mye som hun ville. Julie skulle ikke snu på hovet en gang, så kunne Magda sidde der oppe i kvistdeiligheten og angre. Hun kunne sidde der med alle eventyrene sine, og Knoll og Tott og Stomperuden sin. Så kunne hun se hvordan det gikk når hun var slemme og lurte en liten venn. «Julie!» ropte Magda. «Jeg skal klippe massevis av papirdokker til deg hvis du vil. Julie! Da, Julie, ikke vær dumme! Kom!» Men Julie svarte ikke noe heller. Hun beit tennene sammen og gikk med lange skritt bort ifra løkkegården og bort ifra Magda. «Tosken!» mumler Magda. «Jeg hadde tenkt å lese eventyr. Det hadde jeg virkelig. Men når du er så dum at du ikke svarer, så kan det være det samme.» Magda stakk hovet ut av vinduet. «Så gå da, når du endelig vil», skrek hun. «Gå, gå, gå! Men pass deg for ekornløvene, det sier jeg deg. Den ligger og lurer bak garasjen, og den er fryktelig farlig.» Magda trakk til seg hovet og lukte vinduet med et smell. Nå kunne Julie gå der og være redd for ekornløvet. Det skulle hun hatt straff for at hun ikke ville svare når Magda ropte på henne. Ekornløvet var et dyr som Magda hadde dikt opp. Magda lekte at ekornløvet var fryktelig store og sinna. Det kom gnister ut av naseborene på ekornløvet, så sinna var den. Og når den brølte, trodde folk at det var tordenvær. Magda drog ut ei skuff og fant fram et ark og en blyantstump. Først tegnet hun en jenta som sprang bort over arket. Det skulle være Julie, og etterpå så tegnet hun et stygt dyr med løvekropp og ekornhale. Det skulle være ekornløve som sprang etter Julie for å ete henne. Å, for et gap den hadde! Tennene gikk i sikksakk, akkurat som sagtagger, og ut gjennom munnen flagret i tunge som var så lange at jeg kunne ha brukt den til slips. Magda holdt tegningen opp framfor seg og så på den. «Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette», sa hun og sukket. «Jo, forresten, det vet jeg likevel. Det er fordi Julie alltid er så heldige.» Magda bøyde seg over arket og tegnet ragg på ekornløvet mens hun tenkte på hvor heldige Julie var. Julie hadde et fint hus å bo i. Det hadde ikke Magda. Magda hadde bare to små, mørke rom og et kjøkken som lignet et kott. Julie hadde et eget rom med bamse tapet og røde gardiner. Hun hadde et nylig sengeteppe som var laget av lapper, og over sengen hennes hang et stort bilde av Fredrik Antonsen. Julie kunne peke på bildet og si, «Her ser du pappen min, han ikke pene vel? Han er den klokeste og snilleste i hele verden.» Og så kunne hun vise frem dokkehuset, spilledåsen og alle de andre tingene som hadde fått av pappen sin. Det var en slik pappe Magda ville ha hatt. En som sendte hjem brev og presanger. Han behøvde ikke være så klok og pene som pappen til Julie. Magda kunne gjerne ha en pappe som var litt dumme, bare han ville bry seg om henne. Men pappen til Magda blåste i om han hadde en datter eller ikke. Han hadde reist en vei for mange år siden, bare reist. Han hadde gått ut gjennom døra som om han bare skulle en tur ut i vedskjulet, og så hadde han aldri kommet tilbake igjen. Magda hadde aldri sett han, ikke på bildet engang. Hun visste bare at han hette Magnus Henriksen. Anna Serafina ville aldri snakke om Magnus Henriksen. Hun pleide å si at han var død, men Magda visste godt at han levde. Et sted ute i verden hadde hun en pappe som hun ikke kjente. Noen sa at Magnus Henriksen bodde i Bergen, og at han gikk omkring og selgte bøker. Magda hadde hørt det selv. Hun hadde gått forbi huset til fru Apal en gang i vår, og da hadde stuevinduet stått åpent. Stemmene fløyt ut henne gjennom de tynne gardinene. Det var en høy, litt skarpe stemme som hun ikke kjente, og så var det stemmen til fru Apal. Magda hadde lurt seg helt bort til husveggen og lytta. Hun stod rett utenfor, rett under vinduet, mens fru Apal og den andre dama snakket om Magnus Henriksen. Det var på den måten hun fikk vete at pappen hennes levde, og at han bodde i Bergen. De snakket om Anna Serafina også. Hun hadde aldri lært å helle orden, sa de. Det eneste hun kunne, det var å røyke sigaretter og lese ukeblader. Og så snakket de lenge om hvor skittent og rotet det var hjemme hos Magda. Hvor vondt det lukta der oppe i kvistleiligheten. Ja, ja, stakkar, sa de om Anna Serafina. De sa det på en ekkel måte, som om de syntes at hun ikke var noe verdt. Magda hadde gått rett hjem og rydda opp i leiligheten. Hun hadde vasket og skurt til det verket i armene, og til slutt hadde hun lagt en rene duk på stuebordet. Fru Apal skulle få se at de kunne ha det rent og ryddet hjemme, ikke Magda også. Men fru Apal fikk ikke se det. Hun hadde aldri vært på besøk hos Magda og Anna Serafina i Løkkegården, og hun hadde ikke tenkt seg dit heller. Kanskje hun ville komme likevel, hvem vet. En gang iblant hendte det slike små undre. Hvorfor skulle det ikke hende for Magda?

Torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier, «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr, «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av den giftige sykdommen, ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si, ikke forakt og fordøm dem blant dere, som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter, må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god. Ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdt det, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landstad nummer 526, vers 1.

slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, det tre ting jeg vil undre meg over. Først, alle de som der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Og så alle de som ikke der, som jeg var helt sikker på at jeg skulle møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv der. Det der synes jeg klokt sagt.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.» Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.»

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå i dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, er det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor det så mye urettferdighet i verden? Jesus, hvordan kan Gud som kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes i vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller, Jesus, hva dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg vite at jeg et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om i bibelteksten vår i dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså i verset like foran der vi begynte å lese. Jesus på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, «er det få som blir frelst?» Det i alle fall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette ikke bare et viktig spørsmål, det spørsmålet som mannen stiller, det også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, «er det få som blir frelst?» Han sier altså ikke, «Herre, er det mange som blir frelst?» Han sier, «Herre, er det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg, men det var alltid bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner. Men heller ikke de, særlig mange. Dette ser mannen som spør, og jeg tror det derfor han sier det, sånn som han gjør, «Herre, er det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til i dag. Situasjonen den samme i vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker, det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus? Og så sier spydige tunger, kristendommens tid snart forbi. Snart det jo ikke annet igjen i kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjæringer. Dette kanskje å ta litt hardt i, men tendensen i alle fall klar. Og vi tar signalet, de flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han, og som følger han. Jo, det grunn til å spørre, også i dag, «Herre, det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette er altså det første Jesus her sier, og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det er noe som er viktigere for deg enn om det er mange eller få som blir frelst. Det er dette spørsmålet, er du frelst?» Mange mennesker, både på Jesu tid og i dag, er mer opptatt med andres salighet enn av sin egen. Og det blir lett noe teoretisk og ufarlig over det hele da, om en ikke kommer lenger enn til dette, Herre, er det få som blir frelst. For hva hjelper det egentlig, tross alt? Hva gjør det til og fra, om det er mange eller få som blir frelst, dersom jeg ikke selv skulle få oppleve det? Den danske filosofen Søren Kierkegaard sa en gang, «Den virkelige majestetsforbrytelse mot kristendommen er å ta sitt forhold til den som en selvfølge.» Jeg synes det både er klokt og godt sagt. Og jeg tror også det er litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor er det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det er ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. «Strid for å komme inn», sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, «Ingen av oss sover oss til seier. Ingen av oss sover oss til et evig liv. Det er den som kjemper som har muligheter for seier. Og det er derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse.» Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle mennesket, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det er den store hindringen. Det står én person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon er omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. «For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg.» Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, er du frelst? Er jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer er ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det er denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på, og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. «Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor.
Dette en grufull sannhet. Det mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste, møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de kastet utenfor. Dette et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier dette. Døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg. Dermed var det blitt for sent. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette altså det andre Jesus her snakker om. Frelse et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overførte dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast «Jeg vet ikke hvor dere fra». Dette den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige da at en går en av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir i alle fall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette en gammel vranglære, som dukker opp igjen med jevne mellomrum. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr altså at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så det slutt på alt, altså en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst eller evig tilintetgjort. Og så dette toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant, selv om det gammelt nok. Noe blir ikke mer sant, selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en frelse, det finnes en fortapelse. Og det altså her i tiden vi bestemmer vår evighetsadresse, hver eneste en av oss. Og var det ikke nettopp derfor Jesus kom til verden? For å hjelpe oss mennesker til et rett valg og til en evig herlighet. Jeg tror ikke dette kan sies klarere enn det står i den lille Bibel i Johannes 3,16.
For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss, og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre. Når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre.

forelskelsens dag. En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der. Dette der synes jeg er klokt sagt. I Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette: Herre, er det få som blir frelst? Hør nå hva Johannes svarer. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet. Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus brukte forskjellige talerstoler. En bergknaus, en båt og et hjem. En gang forkynte han fra en talerstol ingen hadde brukt før, nemlig et kors. Korset ble brukt til å henrette folk. Det ble en smertefull, fornedrende og langvarig død for den det gjaldt. Derfor talte Jesus ikke mye og lenge fra korset, bare I korte setninger. Men alt han sa har betydning. Vi snakker om 7 ord fra korset. Hvert ord lærer oss noe om hvordan Jesus tenker. Det speiler hans eget hjerte. Det første ordet fra korset taler om tilgivelse. Lukas 23, 34 Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Da Peter var ung disippel, spurte han, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7.» Jesus lærte at vi skulle være villige til å tilgi igjen og igjen uten grenser. Å tilgi ikke naturlig for oss. Tvert imot, verden full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel bibelsk tid Samson. Han gjorde mye dumt og viste seg med mange slags feil. På slutten av livet ville han ha hevn over fiendene sine. Det var det siste han tenkte på. Pleie av hat og drømmer om hevn ikke blitt mindre etter hvert. Jesus helt annerledes. Han ba for dem som nettopp hadde spikret naglene gjennom hendene og føttene hans. Han ikke bare ba om at de måtte få forlatelse for denne urettferdige handlingen. Han unnskyldte dem og sa at de ikke visste hva de gjorde. Her det noe som peker fremover. Gang på gang har du og jeg gjort ting som vi ikke visste rekkevidden av. Vi såret noen dypt, kanskje uten å vite det. Også slike misgjerninger kan omfattes av Jesu tilgivelse. Jesus fikk svar på bønnen sin før dagen var over. Vaktsjefen og noen andre soldater der ved korset sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det andre ordet fra korset handler om frelse. Lukas 23, 43 «Sannelig, sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis.» Gjennom sine år hadde Jesus fått alle slags venner. Barn, kvinner og menn, unge og gamle, tollere og syndere. Enkelte mer enn antydet at han burde være forsiktig med hvem han knyttet seg til. Noen pleier sitt image ved å søke selskap med fint folk. Aldri var han sammen med så onde mennesker som I sin dødsstund. På korset ble Jesus klistret til 2 terrorister. Han ble regnet blant overtredere. Den ene forbryteren hadde kanskje tenkt, «Hvem denne som klarer å be for fiendene sine, for dem som hadde torturert ham? Hva det med denne Jesus?» Kanskje han virkelig har et evig rike han hersker over. Herren hadde sagt, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Nå ble Jesus og ordene hans satt på prøve. Mente han alvor at til og med en forbryter kunne bli frelst? Han som antagelig fortjente dødsstraff, våget ikke mer enn å be om en tanke. Han fikk der og da løfte om et paradis. Det var ikke spørsmål om dyp kunnskap om frelsen eller andre betingelser. Jesus sa, «Velkommen. Paradiset har plass for en gangster som vender om.» David ba, Jeg elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. Gud drøyde ikke når det gjaldt David, ikke når det gjaldt røveren heller. Da vil du også møte en åpen favn hos Jesus. Han vil tenke på deg, hjelpe deg og frelse deg. Det tredje ordet fra korset vitner om omsorg. Johannes 19, vers 26. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Når vi tenker på livet vårt, skjønner vi at det vevet av et dobbelt mønster. Ett det ved livet som vi herre over, de valgene vi foretar. Det andre mønstret veves av det som vi ikke styrer med. Det viser seg å dominere. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi at vi ikke var så frie til å planlegge livet som vi trodde vi var. Maria var en våken og forventningsfull kvinne, men hun fikk et underlig kall å bli mor til frelseren. Mange profeter vegret seg for å adlyde kallet fra Gud. Vi kan tenke på Moses og Jeremia. Jonas flyktet hals over hodet. Maria stilte bare et spørsmål. Hvordan? Deretter var hun villig. Livets vev fikk et helt annet mønster. Simeons profeti ble oppfylt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore. Å se sin egen sønn henge på korset måtte være som et sverd i hjertet. Jesus viste medynk med Maria. Jesus så sin mor stå der, står det. Han visste hva det vil si å være enke og miste en sønn. Nå led Maria, enken fra Nazaret, det som enken fra Nain var blitt spart for. Johannes, den dypeste, mest modne av disiplene, skulle nå ta seg av Maria. Han skulle gjøre enkle hverdagstjenester og hjelpe en enke. Til gjengjeld fikk han et langt liv og ble forfatter først på sine gamle dager. Og for en forfatter! Jesus viser med sitt tredje ord på korset at han har omsorg for dem som har det vanskelig. Det fjerde ordet på korset pløyer dypest. I det står Gud mot Gud. Matteus 27, 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dette kanskje det aller merkeligste og helligste av de sju ordene. Jesus spør, «Min Gud, hvorfor?» «Kan Gud forlate Gud? Hvorfor har Faderen av evighet forlatt sin egen kjære sønn?» Peter gir svaret i sitt første brev. «Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt.» Finns det fire beretninger om korsfestelsen i Bibelen? Nei, fem eller seks. For vi kan ta med Salme 22 og Jesajas 53. Jesus mediterer over ordene i det gamle testamentet der han henger på korset. Salme 22 innledes slik, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» De som sto omkring korset kunne ikke se på ham annet enn som plaget, slått av Gud og gjort elendig. Profeten Jesaja gir oss forklaringen, «Men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Her ser vi at Gud rammer Jesus for alle menneskenes synd. Jesus blir forlatt av Gud for at vi skal slippe å bli det. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Jesu fjerde ord fra korset vitner om en Gud som lar sitt hjerte briste av bare kjærlighet til oss. Det femte ordet fra korset vitner om Jesus som menneske. Johannes 19, 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Mange timer var gått. Johannes hadde kanskje ført Maria bort. Mange andre hadde også forlatt stedet. Det ble ikke så dramatisk som de trodde. Da Jesus fortalte om sin tørst, beviste han at han virkelig var og er et menneske. Mange har ikke godtatt akkurat det. Gnostikerne sa, «Gud kan ikke lide. Gud er høyt opphøyd over menneskelige behov. Ånden er god, det kroppslige er ondt.» De mente å ære Gud ved å si dette. Men da gjorde de ham mindre enn han er. Vi ærer Jesus fordi han både er sant menneske og sann Gud. Tørsten viser hans fulle menneskelighet. Jesus vet konkret hva det vil si å lide. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer, skriver Paulus. Jesus kunne si fra om tørst og smerte. Han var ikke for stolt til å be om hjelp. Da kan du også gjøre det. Han forstår deg når du lider. Han er prøvd i alt, likevel uten å synde. Det sjette ordet fra korset vitner om seier. Johannes 19,30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt». Det omfattende storverket for å frelse oss var nå fullført. Det var et kvalitetsarbeid. Jesus hadde båret en kjortel vevd i ett stykke. Maria hadde laget den med stor dyktighet og omsorg. Hele livet hans var som ett helhetlig mesterverk. Til og med Pilatus måtte innrømme, «Jeg finner ingen feil ved ham». Ikke noe var snurpet sammen. Nå var livets vev fullført. Folk omkring ham sa, «Stig ned av korset, så vil vi tro deg». Kanskje de da hadde trodd på ham noen timer, men han skulle lide døden for oss alle. Kjærligheten til oss bandt ham fast til korset. Derfor tror vi på ham. Han holdt ut og gjennomførte det som skulle gjøres. Nå var det fullført. Folket sa, «Nå er han ferdig, over og ut». Men han sa, «Det er fullført, selve frelsesverket». På gresk er det ett ord som rommer et hav av mening, «tetelestai». Det er fullbrakt. Det sjuende ord fra korset vitner om tillit. Lukas 23, 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Jesus ropte med høy røst. Det var det siste han maktet å si. Hans første og siste ord fra korset var bønner. Salme 31, vers 6 inneholder en kveldsbønn mødrene lærte barna sine, en godnattbønn. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» I likhet med alle mennesker opplevde nok Jesus døden som den siste fiende, men han var trygg og tillitsfull likevel. Denne tilliten til en god og kjærlig far kan vi også ha når vi står overfor det å skulle dø. Da kan vi ta Jesu ord i vår egen munn. Den bønnen hører vår pappa i himmelen. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det godt å tenke over og lære riktige sannheter av Jesu sju ord fra korset.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Da jeg var ung I bedehusland, reagerte jeg på formelaktige vendinger som «Og så vil jeg få ønske dere alle hjertelig velkommen». Senere la jeg merke til at lignende hilsener blir brukt både på engelsk og tysk. Nå I dag tenker jeg, kanskje vi enda mer må legge vekt på å si «Du velkommen og velsett. Vi glad for at du vil være sammen med oss. Vi håper virkelig at du vil føle deg hjemme her». For det jo ikke selvsagt. Jeg har kommet inn I sammenhenger der folk bare med øynene signaliserte «Hvorfor kommer du hit? Hva har du her å gjøre? Du må ikke tro at du en av oss». De første kristne menighetene vant frem fordi de åpnet dørene for mennesker fra alle sosiale lag, menn og kvinner, fattige og rike, unge og gamle, slaver og frie. Det nye livet som Jesus Kristus frigjorde til, skapte et nytt fellesskap der folk med en uryddig fortid kunne føle seg hjemme. Å tenke snevert og lukke oss inne har noe med holdninger å gjøre. Apostelen Paulus korrigerte de kristne I Korint da han skrev «Dere har ikke trangt rom hos oss, men I deres eget hjerte, der det trangt». Å ha trange hjerter, der vi I utgangspunktet avviser folk, ligger nært for oss.

Da Hans Nilsen Hauge ble redskap til en stor åndelig vekkelse, og det ble dannet vennesamfunn de fleste steder i landet, samlet de troende seg i hjemmene. Men både plassproblemer og andre praktiske forhold gjorde at de bygde egne bedehus. Til et felles eid, større bedehus kunne du komme, uansett om du kjente vertskapet, om du ikke hadde så mye å bidra med av servering eller innslag på møte. Du kunne komme og gå mer usett. Ja, noen likte å gjemme seg på galleriet i første omgang. Nå føles ofte tersklene høye til et bedehus. Kanskje de er noe lavere til et kirkebygg? Det viktigste vi kan gjøre som kristen fellesskap er å vinne nye og drive misjon. Da må vi sette mye inn på ikke å stenge oss ute fra folk. Noen vil kvitte seg med bedehus og gå tilbake til å ha bare husfellesskap. Noen vil melde seg ut av kirkesammenhenger der de virkelig kan møte søkende mennesker. Vi må gjøre det vi synes er rett, men vi må ikke la oss styre av frykt for fremmede mennesker, eller av trange hjerter overfor annerledes personer, eller slike som ikke har makt til å leve som de burde. Vi må våge å leve i grenselandet, der Jesus ofte oppholdt seg, og ønske velkommen dem som ikke alltid føler seg velkommen. Dette er å ha misjonsinnstilling, og nå dem som Gud har utvalgt, kanskje noen som overraskende nok er ønsket velkommen av ham.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi i dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner i kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helhetens skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner i kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29, som vi skal se på i dag. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten i Thyatira løfter knyttet til det å seire i kristenlivet. For å få del i disse løftene må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasse hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa er en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, i så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, i stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv, vil motta Guds nåde så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i Thyatira, ja, til alle tider, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn: «Og jeg vil gi ham morgenstjernen.»
Ja, ja, kanskje virket dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus som den seirende frelserkongen vil gi sine etterfølgere hans lidende kirke der i det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leseren på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var det så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på, uten at det gikk på kompromiss med den kristne troen? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse. Hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jezabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris, og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld, men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å være engstelig en normal del av livet, men den blir alltid fulgt av en bekreftelse, skriver forfatteren Madeleine Lengel. Og hun fortsetter: da jeg fylte 70 år, arrangerte granddatteren min et overraskelseselskap. Mellom 300 og 400 personer kom. Vanligvis liker jeg ikke store selskaper, men denne gangen hadde jeg ikke den følelsen. Det var en utrolig nærhet i det selskapet. Jeg følte meg ekstraordinært glad. Det var så mye kjærlighet i den store hallen. Folk som aldri hadde sett hverandre før, hilste på hverandre og sa: «Å ja, jeg kjenner deg». Alle var lykkelige. Og plutselig gikk det opp for meg at jeg så på meg selv som en vanlig grå mus, men at alle disse menneskene ikke så på meg på den måten. Det var en vidunderlig bekreftelse. Som hun sa: «Having anxiety is a normal part of life, but it's always followed by affirmation». Det blir kanskje ikke tatt fram som en stor verdi til vanlig, men jeg tror den viktig likevel. Bekreftelse. Det å få stadfestet noe. Her fikk en berømt forfatterinne som skriver bøker, bekreftet at hun noe og betyr noe, at mange glad i henne, og at mange fant hverandre som nye venner fordi de hadde en ting felles: kjærligheten til henne. Slike bekreftelser betyr mye. For enhver kan bli engstelig. Alle kan fra tid til annen kjenne seg ensom, unyttig og mindreverdig. Da en bekreftelse i en eller annen form av stor verdi. I Ruths bok i Bibelen står det fortalt: «I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsing og bytte at den ene parten til stadfestelse av saken dro skoen av og ga den til den andre. Dette gjaldt som en bekreftelse i Israel.» Her ser vi at Bibelen bruker ordene stadfestelse og bekreftelse om hverandre. I dette tilfellet skjedde det ved en symbolhandling at den ga den ene skoen fra seg. Da ble en jo litt mer sårbar og hjelpeløs. På en måte hadde en gitt noe av seg selv. Ofte driver vi med det som på moderne norsk kalles dobbeltkommunikasjon. Vi sier noe og mener noe annet. Andre kanskje ikke helt trygge på deg. Du kan ha vært på besøk hos noen. Du sa ved avskjeden at du hadde hatt det så fint, og at det hadde vært hyggelig. Men kanskje satt det igjen en tvil hos vertskapet likevel. En telefon eller et kort som bekrefter takken gjør godt. Det hindrer usikkerheten. Bekreftelsen blir en stadfestelse. Apostelen Paulus sa at «jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg forsvarer og stadfester evangeliet». Han stadfestet og bekreftet evangeliet. Han meislet det fast. Ja, Gud selv har en tjeneste med bekreftelse. «Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd», sier han gjennom profeten. «Jeg bekrefter og stadfester Guds forsamling når jeg møter fram, når det møte. Jeg bekrefter mine venner ved å oppmuntre dem og si gode ord til dem. Jeg styrker min familie når jeg bekrefter dem. Det en god og umistelig verdi.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Benjamin Disraeli har sagt: «Alt kommer bare du er villig til å vente på det.» Kanskje profeten Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. For han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå sier han noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

selv om jeg holder på med Nehemia-boka i denne serien, og vi skal begynne på kapittel 2 i dag, vil jeg begynne med en annen bok i det gamle testamentet, nemlig Ordspråkene, kapittel 21, vers 1. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder det dit han vil. Ordet som er oversatt med bekker betyr egentlig rør eller kanaler. Rota betyr å dele opp i mange deler og splitte opp. Det refererer seg til grøfte eller veite eller kanaler som renner ut ifra ei hovedkjelle med vatten. Og altså sprer vattnet ut over ei stor flate med tørr jord. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men i noen land der det er mye varmere og tørrere enn her, må de bygge slike nett av kanaler som skal føre vattnet ifra ei hovedkjelle, og spreie det utover til tørre områder for å få landet til gro. Og det er altså dette ord som er brukt som bilde her. Som bekker med rennende vann er kongens hjerte i Herrens hånd. Hva betyr det? Vel, kilden for alle avgjørelser og bestemmelser for en person ligger i hjertet. Og ordet her sier at det hjertet der alle avgjørelser og bestemmelser renner ut, flyter ut, det hjertet er i Guds hende. Og hvem sitt hjerte er det alle slike bestemmelser renner ut ifra, for å holde oss i bildet? Hvor er det avgjørelser og bestemmelser tas? Det er hos lederen. Det er det som bestemmes av lederen, i dette tilfellet kongen, som bestemmer hvor vatten skal renne. Men nå sier dette ordet faktisk noe annet. For der bestemmelsene blir tatt, der tankene blir formet og ideene blir sett ut i livet, nemlig i lederens hjerte, der er det en annen som faktisk er noe han skulle ha sagt. Og det er ingen ringere enn Gud. For det hjertet som tenker ut tanker og bestemmer planer, det hjertet er i Guds hende. Han kan påvirke det. Han kan bøye det. Han kan forme det og gjøre at kanalene renner ut i den retning han vil. At bestemmelsene blir det han vil. Det er et merkelig bilde som brukes kanskje, men det er et bilde vi ikke kommer til å glemme så lett. Og så legger forfatteren til, for liksom å stadfeste det enda mer hva han mener. Han leder det dit han vil. Gud kan lede enda en konges hjerte, sier ordet her. Gud kan lede og bøye og påvirke hvilket som helst hjerte han vil, slik at de tankene som former viktige historiske bestemmelser, de er først formet av Gud. På den måten kan Gud styre historien, fordi han styrer de hjertene som styrer historien, og de tankene som styrer historien. Og han kan styre de hjertene som bestemmer din hverdag. De mennesker som har en viss innflytelse på ditt liv og din hverdag. En sjef, en lærer, en ektefelle, en regjering, et storting, en statsminister. Det er mennesker som er i Guds hende, enten de tror på han eller ikke. Det som er poenget her. Mennesker som du ikke vet råd med. Mennesker som du ikke synes du har noen mulighet til å påvirke. Som du ikke rår med. Som du ikke vet hva du skal gjøre for å få til å snu. Et sinn som du ser kanskje harna til. En vilje som du ikke vet hvordan du skal styre eller påvirke. Alt dette springer ut ifra et hjerte, og Gud har makt over det hjertet. Det er tanken her. Og denne tanken er det som understreges eller illustreres i kapittel 2 i Nehemia-boka, som vi skal begynne på i dag. Ordspråkene 21 er som et preludium til Nehemia 2.
fordi Nehemia nettopp arbeidde under en mann som var konge over Persia. Vi vet ikke så mye om Persia, det store verdensriket noen hundre år før Kristus. Men det var et ordtak på amerikansk som lydde omtrent slik: ikke tro du kan forandre det, for det er som medernes og persernes lov. Jeg vet ikke om jeg har noe tilsvarende ordtak på norsk. Jeg har i alle fall aldri hørt det før. Men det var altså et amerikansk ordtak, og tanken var altså: det der trenger du ikke prøve å forandre på en gang. Det er umulig å forandre, for det er som medernes og persernes lov. Underforstått, det er uforanderlig. Og hvem var medern og persern, som altså skulle være så ubøyelig og så umulig å gjøre noe med? Ja, det var det landet og det rike og det folket som en ved navn Artaxerxes var konge over, som vi leser om her. Han var nettopp konge over mederne og persene. Han var altså selve symbolet på denne staheten og denne ubøyeligheten. Umulig å rikke, umulig å påvirke, umulig å forandre. Og denne mannen, denne kongen, er det altså Nehemia arbeider for. Og denne kongen var det Gud viste at om ingen menneske klarer å bøye hans hjerte og påvirke hans tanker og følelser, så kunne han det. Og denne kongen sitt hjerte var i hans hende, i Guds hende. Nehemia var altså munnskjenkje denne kongen. Han var den som måtte smake på maten og drikke på vin hver gang kongen skulle putte noe inn i ansiktet sitt, for å forsikre seg om at det ikke var forgiftet. Og han var antagelig den som sto kongen aller nærmest, fordi han måtte være der omtrent hele tiden, i hvert fall hver gang kongen hadde lyst til å putte noe i munnen, og det var ikke så sjelden. Han var en av de få, kanskje den eneste ved siden av dronningen, som tilbrakte det meste av tiden i kongens eie private rom, der han inntok sine måltider og drakk sin vin. Kongen altså. Men Nehemias hjerte var ikke på slottet, og ikke i Persia, selv om det var der han bodde for tiden. Hans hjerte var i Jerusalem. Han ønskte så inderlig å dra tilbake til sin heimby og hjelpe å bygge opp murene kring byen. Men han kunne ikke bare reise. Han var egentlig en slags slave til kongen. Selv om han nå hadde fått en posisjon, så var han noe helt annet enn en slaves posisjon. Men likevel kunne han ikke bare sende sin oppsigelse og si: jeg drar. Gud måtte arbeide med kongens sitt hjerte hvis Nehemia skulle slippe fri. Den eneste måten han kunne få kongen til å slippe han fri på og la han reise, var at det skjedde noe inni kongen. Og det visste Nehemia at det var bare Gud som kunne gjøre. Og det Nehemia kunne gjøre var å be til Gud at han måtte gjøre noe med kongens hjerte. Derfor ser vi i kapittel 1 er en eneste lange bønn til Gud om at han må gjøre det bare han kan gjøre, og forandre en konges hjerte. Hør på vers 11 i kapittel 1. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Nehemia gikk ikke rett til kongen. Han ba først Gud om å gjøre noe med kongen, og forberede han. Rett etter dette verset er nettopp las, enn et utropstegn, eller i noen bibler et punktum. Og etter det punktum er det et lite avsnitt, før et nytt vers kommer, som ikke har noe direkte med den bønne å gjøre som Nehemia ba. Og etter det verset et nytt avsnitt, før vers 1 i kapittel 2. Et tomt avsnitt. Og akkurat det var det som skjedde etter at Nehemia hadde avsluttet sin bønn. Et tomt avsnitt. Det skjedde ingenting. Og dette tomme avsnittet, hvor lenge varte det? Hvor lang tid
visste at Nehemia hadde bedt, gikk det før Gud svarte på bønnen. Går det vers 1 i kapittel 2, så skal du høre svaret på det. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan. Og så hopper vi tilbake til begynnelsen av kapittel 1. I det 20. året i måneden Kislev. Kislev er desember. Det var altså i desember Nehemia begynte å be. Nisan er april. Det var da Gud begynte å svare på Nehemias bønn. Hvor lenge er det mellom desember og april? 4 måneder. 4 måneder gikk det ifra Nehemia begynte å be til dette skjedde, eller til det skjedde noe som helst. 4 måneder med bønn. 4 måneder med venting. 4 måneder der ingenting skjer. Har du opplevd det? Det er det mest frustrerende jeg kan tenke meg i livet som kristen. Disse venteperiodene, der du ber om noe, og så skjer det ingenting. Du er kanskje på møte søndag, og presten eller predikanten eller en annen som vitner om Gud sier, legg saken din fram for Gud, be det han, stol på han, han kan hjelpe deg med dette. Og du går hjem og du ber, og du vakner mandag morgen og ingenting er skjedd, og du venter en måned og ingenting er skjedd. Og du banker på nytt på døra til Gud og spør, Gud, er du vaken? Hører du meg? Og det går enda en måned, og ingenting skjer. Det var det Nehemia opplevde. Og vi leser videre her i begynnelsen av kapittel 2. I det 20. året, Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan, at vinen ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Eller for å si det på norsk, en dag i april, 4 måneder senere. Det er egentlig det det står. En dag i april, 4 måneder senere, hendte det at. Og så får vi høre at det var en ganske vanlig dag. Han sa det framfor kongen, som igjen sa det ved siden av dronningen, eller lå ved siden av henne. De hadde nettopp avsluttet en måltid og slapp det av med et glas vin, som Nehemia rakte til dem, etter å ha smakt sjøl på den, for å forsikre seg om at ingen hadde puttet gift i den. Vinen ble satt fram for kongen, står der, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg har aldri før vært bedrøvet når jeg sto foran kongen. Det er interessant. For Nehemia har vært i bønn hver eneste dag, og kanskje hver eneste natt, i 4 måneder, om at Gud må gripe inn og gjøre noe med kongens hjerte, slik at han får reise til Jerusalem. Og når du ber for noen, ber Gud forandre et annet menneskes hjerte, ber Gud arbeide med en menneske, så klarer du som regel ikke skjule overfor det mennesket at han er på de bønnelister. Som regel røper ansiktet ditt for det mennesket at du er i full gang med bønn. Noen blir spesielt åndelig i ansiktet, hva nå enn det innebærer. Noen blir flere hakk sider i ansiktet, slik fariserene ble når de ba, for at andre skulle se at de virkelig tok det alvorlig med sin bønn. Noen får en del lengre ansikt. Noen får et alvorlig drag over ansiktet. Noen et trist drag. Enten bevisst eller ubevisst, det er liksom for å forsikre seg om at ingen skal være i tvil om at vi virkelig er i bønn for noe. Men jeg merket det Nehemia, han var i bønn natt og dag, men ikke i mine hadde vist seg på ansiktet hans i denne perioden. Kongen hadde ikke lagt merke til noe på ansiktet hans. Ikke var det blitt sidere, ikke var det blitt lengre, ikke var det blitt mer alvorligt, ikke var det blitt mer pinefullt, for liksom å demonstrere, jeg ber for deg, konge,
Jeg ber om at Gud må forandre deg. Nei, vet du hva? Da stoler vi ikke mye på Gud. Da tror vi at vi må hjelpe til. At vi må gjøre inntrykk på det mennesket. Med våre, mine. Nehemia prøver ikke på noe kunststykke overfor kongen. Han er den han alltid er vår. Glad og vennlig og pliktfull han som alltid. Og så stoler han på Gud, at Gud skal gjøre noe med kongens hjerte. Nehemia trenger ikke forandre mine for at kongens hjerte skal bli bearbeidet. Det skal Gud ta seg av. Ved at Nehemia fortsatt er den han er, og gjør det han skal. Så her er det ikke noen apekattstrek fra Nehemias side. Han har aldri prøvd å manipulere kongen ved å sette opp et alvorlig ansikt, eller styre Guds gjerning ved å spille alvorlig. Men så en dag, uten at han arrangerer det, har Nehemia en dårlig dag. En slags blåmåndag. Sånn dag som bare kommer, uten at han styrer det. En dag da han ikke klarer å skjule at han er litt trist. Kanskje han begynner å bli utålmodig. Kanskje han begynner å lure, vil det skje noe i det hele tatt? Vil Gud noen gang gjøre noe? Eller skal jeg bare gå her, dag ut og dag inn, i måned etter måned, uten at det skjer noe som helst? I alle fall, han har en litt tunge dag, Nehemia. Han klarer ikke helt å skjule for kongen at han ikke er på topp denne dagen. Og det er tydeligvis så uvanlig at kongen med en gang legger merke til det. For det står, men nå sa kongen til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd, legger Nehemia til. Hvorfor ble han redd? For det første fordi når du er trist i påsyn av kongen av Persia, da blir du vanligvis drepen for det. Nehemias rolle var å være den som skulle holde motet oppe og stemningen oppe, og få kongen i godt humør. Det var en av hans hovedoppgaver. Og hvis det var en som ikke oppfylte den oppgaven, og gjorde at kongen kom i dårlig humør en dag, så kunne det bety at denne ikke bare mistet sin jobb den dagen, men at han også mistet hodet sitt. Så det er en god grunn til at Nehemia ble redd da kongen bemerket, du ser så trist ut i dag, Nehemia. Hva er det som er i veien? Benjamin Disraeli har sagt, alt kommer, bare du er villig til å vente på det. Kanskje Nehemia har begynt å tvile på Disraelis ord etter hvert. Han har ventet lenge nok, synes han, og det har ikke kommet. Men nå skjer det noe. Nå når han tydeligvis har begynt å tvile på om Gud i det hele tatt vil svare. For han er trist denne dagen. Han er begynt å gi opp, kan det se ut som. Og nettopp da begynner ting å skje. Nettopp på denne dagen, når Nehemia har nesten sluttet å tro på at noe kan skje, griper Gud inn. Og han er ikke den eneste som opplevde det. Som sangeren uttrykker det, vi skal kun bie og bede, og bede og bie på ny. Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte, hva er det du ønsker? Tenk at han skulle oppleve et så klart og konkret og fantastisk bønnesvar, på en dag der motet er på botten. Her får han det plutselig rett opp i hendene det han er bedt om. Hva er det du ønsker, sier kongen. I plassen for å bli rasende og kommandere, henger han. Slik han er vært redd for skulle skje. I plassen for deg har Gud i disse månedene forberedt kongens hjerte, slik at det utrolige skjer.
Hva er det du ønsker, Nehemia? Si det rett ut, ikke vær redd, så skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Det er det vi kaller ei åpen dør. Ei dør som Gud har åpnet, og som bare Gud kan åpne. Og det kan hende at du har noen slike dører som der må en Gud til for å åpne. Det kan hende at du har noen mennesker som du ikke vet hvordan du skal få til å snu, eller åpne seg, eller bygge opp et tillitsforhold til. Det kan hende at du har et barn som du ikke vet de arme råd med hvordan du skal nå inn til hjertet på det barnet, eller en sjef, eller en ektefelle som det har låst seg i forhold til. Eller du er enslig, men deler leilighet med en venninne eller en kamerat, eller en bror eller en søster. Hvordan skal du få åpne den døra inn til hans eller hennes hjerte? Ikke sikkert du klarer å åpne den. Det kan hende han eller hun lukker den enda sterkere til hvis du prøver å bryte den inn, bryte den opp. Det kan hende det må en Gud til for å åpne den døra. Det kan hende at det du skal gjøre i tid fremover er å be for det mennesket. Be om at Gud må arbeide med hjertet til det mennesket, for det kan han. Den staeste og stolteste var antagelig kongen av Persia. Og Nehemia visste han hadde ikke en sjans hvis ikke Gud gjorde et under i den mannens liv. Og akkurat det var det Gud gjorde, og det skal vi se mer på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 17. september. Sorgfrie hvilesteder. Jeg kjenner mennesker som hardt prøvd, til tross for at de tror på Gud og har levd et skikkelig liv. De kunne ha sagt det med Bibelens ord. Mitt øye er sorgfullt av prøvelser. Jeg har påkalt deg, Herre, hver dag. Jeg har rakt ut mine hender til deg. Salme 88:10. Kan vi forklare hvorfor noen må lide mer enn andre? Nei. Men vi kan oppfordre dem til ikke å slutte med å rekke ut sine hender til Herren Jesus. For han sa, «Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Johannes evangeliet 16:22. Den som strekker ut sine hender mot Jesus, skal ikke bli skuffet. Herren har med vakre bilder lovet i ordet sitt. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Jesaja 32:18.

0: Du får nog höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 17 september. I Johannes evangelium 14 kapitel och 13 vers läser vi i Jesu namn. Vad som helst dere ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli härliggjort i sönn. Rosenius säger, här ska vi lägga nöje märke till vad det vill si att be i Jesu namn. Och be i Jesu namn betyder egentligen att be med grundlag i Jesus stedfortredende gärning. I bön, ved tro och påberop oss stedfortredens rättigheter. Det är detta som ligger i själva uttrycket och be i en annans namn och som är välkänt från det dagliga liv. Det är detta som sker när en rik och väl ansett man ger sin kaution och anbefaling till en bank för att en person som selv ikke har sikkerhet nok, kan få det lånet han trenger der, på den andres navn. Ved en kausjon fra en slik vel ansett person, går den som trenger hjelpen med stor frimodighet til banken. Og banken er da også så trygg og klar til å hjelpe låntagen med det han trenger, at låntagens egen mangel på formue og sikkerhet ikke betyr noe. Vi behøver ikke mer enn denne kausjonisten, sier banken. Slik går det når vi får komme i en annens navn. Dette hjelper oss å fatte hva det betyr å be i Jesu navn, og som i vår kirkes bønner vanligvis avsluttes med ordene «Ved din sønn, Jesus Kristus, vår Herre». Og ser vi på sammenhengen omkring den teksten vi har foran oss i Johannes 14, finner vi vel også dekning for den oppfatningen at det å be i Jesu navn også innebærer at vi ber overensstemmende med Jesus sinnelag. Men skal vi på rett måte kunne be med grunnlag i Jesus stedfortredergjerning, og be med Jesus sinnelag, da må det ha skjedd det åndens verk i hjertet, som har gjort oss til Guds barn og til Jesus sanne disipler. Så dypt ligger syndefallets smitte i hele vår natur, at vi tror Gud ser på oss og vår verdighet, at han er nådig mot oss bare når vi har vært lydige, og levde et pent kristelig liv, men at vi ikke kan vente at han skal være nådig mot oss, og høre våre bønner når vi lider samvittighetens kvaler for vår synd og våre fall. Sanne barn ble i omvendelsen så til intetgjort og knust av loven, at de bare med stor nød kom gjennom den trange port, av bare nåde, for Kristi fullbrakte stedfortredende gjernings skyld. Så blir de fullkomment frelst og salig i denne troen på Kristus alene. Likevel sitter denne selvrettferdighetssmitten så dypt i hele vår natur, at selv disse sanne Guds barn tusen ganger, ja, så lenge de lever på denne jord igjen og igjen, faller i samme villfarelse. At Gud skal være nådig og høre bønn deres, bare i samme grad som de har vært lydige og fromme, men derimot ikke vil høre bønn deres, når de er blitt overrumplet av synd og kjenner seg uverdige. Men å komme fram i bønn med den holdningen at Gud skal høre oss, i samme grad som vi selv er verdige. Det er akkurat motsetningen til å be i Jesu navn, eller med all sin tillit til hans stedfortrede gjerning. Og hvor mye nød og knusende erfaringer vi må gjennom, før vi omsider helt og fullt mener det, når vi i bønn til Gud sier, bare på Jesu verdighet, bare i Jesu navn, bare for hans skyld, vær meg nådig og gi meg av det gode, selv om jeg bare har fortjent alt ondt. Men når dette er så vanskelig selv for gjenfødte Guds barn, hvor totalt umulig er ikke da for et uomvendt menneske å kunne be en eneste bønn bare grunnet på Jesu verk alene? Like umulig er jo også i den ugjenfødte tilstand å kunne be med Jesus sinnelag. Av hjertet har den samme trang og bønn som Herren Jesus selv, som var det andre som hørte med i det å be i Jesu navn. For bønn skal være uttrykk for hjertets begjær og hjertets trang. Men tenk for et nådens underverk, når jeg oppdager at jeg ved troen har fått et slikt hjerte. At også når jeg ikke tenker på Jesu forbilde og eksempel på bønn, men bare går helt vanlig i mitt daglige arbeid, likevel har den samme nøden i hjertet, den samme omsorg, ønsker og sukk som jeg kjenner igjen fra Herrens bønn og andre uttrykk for Jesu sinnelag. Jeg går og tenker og sukker om at Gud i sin nåde må la sitt rike vokse i mitt og andres hjerter. Så jeg må ha det sinn at jeg ikke har noen større glede enn når jeg hører hva Gud har utrettet i et menneskes hjerte, eller når jeg merker at Guds rike har framgang på et sted, eller at Guds navn blir kjent og æret. For da har jeg fått samme sinnelag som ligger i de to første bønnene i Fader vår. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Dette var også summen av alt det som var Jesu trang og nød her på jord, det han døde for, det han brukte alle krefter på, for å frelse sjeler og utbre Guds rike på jorden. De som går og sukker for akkurat det samme, som har nød for sjeles frelse, gled og fry deg over at du har fått den nåde å ha samme sinnelag som Jesus. Om da verden virker aldri så mørk og ond for deg, så er det nådens under som er virket i hjertet ditt tusen ganger mer verdt enn alt du kan tenke deg på jord. Når du uten å tenke på Jesu forbilde eller på bønnen i Fader vår, kanskje både dag og natt går med dette sukket, og om Gud ville drive sin vilje gjennom med meg, selv om hans vilje skulle hindre og døde min egen vilje, ja, da er det samme sinn i hjertet ditt som i den tredje bønn, skje din vilje. Våkn opp med fryd og undring over det underverket som er skjedd med hjertet ditt, at samme sinn er i deg som i Jesus. For en nåde, for en herlighet, at samme ånd bor i oss som i Gud. Er ikke dette et bevis på at vi har fått del i Guds natur?

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Barangebotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Vi ikke vant til å tenke slik i misjonen, sa en av lederne i misjonssambandet til meg for mange år siden. Han kommenterte en person som gikk ut og inn av stillinger i forskjellige kristne organisasjoner. Jeg oppfattet det slik at lederen ikke snakket ut fra organisasjonsegoisme eller selvgodhet. Han tenkte ut fra en kallstanke som etter hvert blitt fjern for mange. Jeg har hørt mange forkynnere i NLM som har talt om kallet til frelse og kallet til tjeneste nesten som to like viktige størrelser. Og de har knyttet det til bibelordet der Paulus snakker om et hellig kall. Herren har kalt og utvalgt noen til både frelse og tjeneste. Det bygger ikke på våre gjerninger, men på Guds egen rådslutning, hans evige bestemmelse og sin egen nåde. Den gitt i og med Kristus fra evighet av, sier apostelen. Det godt om kallstanken i et kristent arbeid kunne bli fornyet. Den bygger på at Gud vil kalle oss til noe spesielt i denne verden. Mennesker kan legge opp en karriere. Herren opptatt av å kalle oss. Hva slags kall har vi for livet vårt? Å leve i en kallstanke betyr ikke at en skråsikkert kjører et løp en har fått for seg. Kallet finner sitt utgangspunkt i en grunnleggende lojalitet til Herren, og dernest en overbevisning om at han vil lede i detaljene videre. Han har plassert meg i en sammenheng, en tid og et sted, og han har omgitt meg med venner og medarbeidere som opptatt av den samme lojaliteten. Jeg var ung tidlig i 20-årene og var på reise blant annet med kinamisjonæren og forfatteren Asbjørn Aavik, en mann jeg beundret og så opp til. I en pause underveis stakk han til meg en krone is og sa med et smil: «Ta denne for din fremtid i misjonen.» Det det nærmeste jeg har kommet en innvielse i mitt liv. Men det ble en fremtid i misjonen, og ingen andre steder.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange kjenner navnet Erling Stordal, en mann som kjempet for de blindes sak og grunnla Beitostølen helsesportsenter. Han har skrevet «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes». Men vi er alle annerledes. Mer annerledes enn vi tror. Jeg tror på noe stort, det at vi alle er svake og derfor trenger hverandre. I dette blir lyset til. Dette er et ord til alle som kjenner seg annerledes og dermed mindreverdige. Vi er alle svake. Vi er alle avhengige av at andre utfyller oss på områder der vi selv ikke strekker til. Men det positive med dette er at du har absolutt noe å bidra med. Du er dyktig til noe. Ja, ganske sikkert til temmelig mye. Mindreverdsfølelsen gjør at folk blir bitre og negative. Dikteren Johan Herman Wessel skrev under portrettet av seg selv: «Han syntes født til bagateller, og noe stort han ble ei heller.» Ja, slik taler mindreverdsfølelsen, og den kan få ringvirkninger. Jo dårligere vi syns om oss selv, jo lavere har vi lett for å tenke om andre mennesker. I motsetning til mindreverdsfølelsen vil jeg fremheve selvrespekt som en god verdi, som ikke må bli borte på veien. Gud har skapt oss slik som vi er. Han har gitt oss gaver og evner til alle mennesker, noen mer og noen mindre. De som er sterke på ett område, kan være desto svakere på andre områder. Dette lærer vi av livet, og vi kan se det i vår egne liv. Hva du ser i deg selv, betyr egentlig ingenting. Hva Gud ser i deg, betyr alt. Han har skapt deg slik han ønsker du skal være. Han skaper ikke sekunder av vare. Han anser deg så verdifull at han sendte sin egen sønn til jorden for å frelse deg. Poenget er, ha respekt for deg selv. Din utrustning er din utrustning. Din bakgrunn er din bakgrunn. Du trenger ikke beherske alle ferdigheter. Vi er alle begrensede mennesker. La bare andre være flinkere enn deg på visse områder. De har fått ansvar for å forvalte de gavene de har fått. Jeg får prøve å gjøre det beste ut av mine gaver. Når du tenker slik, blir du ydmyk, men du settes også i frihet. Du er ikke pålagt å kopiere den og den. Nei, vær deg selv. Som en har sagt, det gjelder å ha mot til å være den man er, og ikke miste motet for at man er den man er. Og Kai Skagen har sagt, tenker du lenge nok om deg selv at du er en frosk, så begynner du snart å kvekke. Mange mennesker lykkes selv om andre ikke tror på dem. Men sjelden lykkes en person når han ikke har et minstemål av selvrespekt. Rent praktisk kan du øke selvrespekten ved å gå inn for en meningsfull oppgave og være sammen med mennesker som har godt humør og tenker positivt. Av og til får vi kritikk, eller folk kommer med bemerkninger som går inn på oss. Spørsmålet er da om vi lar det gå inn på oss. Ingen kan egentlig få deg til å føle deg mindreverdig uten at du er enig. Hvorfor skal du være enig med dem som ser ned på deg? Nei, ta vare på selvrespekten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: De eldre I samfunnet blir flere og flere. Samtidig merker vi tendenser til eldreforakt. Personer over 70 har ikke sjanse til å komme på sikker plass ved politiske valg. I menigheter og forsamlinger det ikke noe å skryte av når de fleste som møter frem godt voksne. Slike holdninger slår inn hos dem det gjelder. De tenker lett, betyr jeg noe lenger? Det over og ut for meg? Har noen bruk for det jeg kan bidra med? Jeg vil svare ja og ta frem to eksempler fra Bibelen, Elia og Paulus. Elia var ildprofeten på Karmel. Han sa kraftig fra overfor den ugudelige kong Akab og den enda mer ugudelige dronning Jezabel. Kjent og berømt den store mannjevningen på Karmel, der de hedenske offerprestene stilte I et stort antall for å bevise at avguden Baal var virkelig og hadde makt. Elia stilte alene mot dem, og Gud sendte ild. Det en beretning som sitrer av dramatikk, ja faktisk også litt humor. Men enda Elia vant tevlingen, ble ikke landets ledere troende av det. Folket beundret Elias Gud, men lederne satte alt inn på å ta livet av profeten. Elia var rett og slett utkjørt. Han hadde vært enormt stor I menneskers øyne, men nå satt han alene igjen med sitt mismot og sin frykt. Noen sliter med det når de har en dalende stjerne. Folk glemmer seg fort. Når historien skal fortelles, vil mange ta æren. En sa det slik, det skal stor nåde til å visne glad. En annen sa, jeg håper at jeg ikke skal ende opp som en sur gammel mann. Det lærerikt å se hvordan Herren taklet de sorte dagene for Elia. Vi leser fra 1. Kongebok, kapittel 19, vers 1. Akab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ordene. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det gjort med deres liv. Da ble Elia redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satt han seg ned under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et!» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn I hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn.» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen, og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elia?» Og så fra vers 14. Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus, gå inn i byen», og så videre. Og fra vers 19, «Da Elia nå gikk derfra, møtte han Elisha, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elia gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham.» Hva skal vi si om Herrens behandlingsopplegg for en profet som var i ferd med å bli pensjonert? For det første, Gud foreskrev søvn og mat, vers 58. Å bli trett og motløs har ofte en fysisk side. Det gjelder at vi møter kroppens behov. Dernest, englehjelp ble stilt til disposisjon, vers 5-8. Her trådte engelen frem. Vi har alle engler som hjelper oss. Dernest, Elia fikk lov å sette ord på frustrasjonene sine, ærlig og åpent. Vers 9-11. Gud er åpen for å høre på deg når du har det vondt. Videre, Gud minte Elia om sin kraft, vers 11-12. Han viste seg i storm og jordskjelv, for å si at han er mektig også nå. Den stille røsten fra Gud trengtes, vers 12. Herren kom i en stille susing. Vi må ikke glemme at slik kommer han helst i dag også. Og dernest det han fikk høre, ble en fornyelse av oppdraget, en påminnelse om Guds hensikt, vers 15-17. Herren hjelper oss stadig til å korrigere kursen. Der Gud har med saken å gjøre, er forholdene aldri så ille som de kan synes, fremgår det av vers 18. Har vi det mørkt innvendig, kan vi komme til å se for mørkt på situasjonen. En god venn fikk i oppdrag å være følgesvenn og etterfølger, nemlig Elisha, vers 19. Gud kan ha en etterfølger klar for deg også. Jeg merker meg at Herrens røst 2 ganger kom til Elia og spurte, «Hva vil du her, Elia?» Det er et viktig fokus å stille inn på stadig vekk. Nå er jeg her. De og de mulighetene har jeg, de og de begrensningene. Hva vil jeg med dem? Jesus møtte en blindfødt og spurte, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Gud trer ikke løsningene nedover hodet på oss. Han spør, «Hva vil du her? Hva skal jeg gjøre for deg her og nå?» Det andre eksempelet på en nesten pensjonist jeg vil fortelle om er apostelen Paulus. Jeg vil ta frem noe fra Filipperbrevet, kapittel 1, fra vers 3-8. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Så langt fra Filipperne 1:3-8. Paulus satt i fengsel da han skrev. Da har du ikke mange muligheter for å utfolde deg. Som fange var han lenket til en fangevokter. Mat og det nødvendigste måtte han få fra venner. Et fengsel på den tiden var nok mye av et smittereir. Epafroditus, som kom med pengegaven fra Filippi, ble dødssyk, men kom heldigvis over det. Paulus kunne skrevet en sur klagesang. I stedet skrev han gledens brev, Filipperbrevet. Jeg registrerer 5 aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han oppmuntrer dem, vers 5 og 6. Han tenker på vennene sine, de står sammen med ham, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Og alle disse ordene krever ingen fysisk innsats. 4 av 5 av dem foregår inni Paulus' hode. En av dem uttrykkes med ord, men alle er de rettet mot det kristne fellesskapet. Han takker Gud mens tankene er hos de kristne vennene. Tjenestene du ikke pensjoneres fra er tema her. Jeg vil først si, du blir ikke pensjonist for Gud så lenge du lever i denne verden. Han skal sørge for å holde deg oppe. Selv om fysiske krefter minker og bevegelsesfriheten blir mindre, så kan du tjene Gud. Du pensjoneres aldri fra å takke, å be, å oppmuntre, å stå sammen med, å tenke på og lengte etter. Kan alt dette ha betydning? Ja, fordi det viktigste skjer i åndens verden. En gammel mann jeg møtte, som gjorde et sterkt inntrykk på meg, ba hver morgen ved andagsstunden, «Herre, led meg til noen som trenger meg i dag.» Han var sprek nok til å kunne gjøre tjenester. Jesus har helliggjort hverdagstjenestene ved å minne om et beger kaldt vann, vaske skitne føtter, besøke de isolerte, se innom i fengsler og sykestuer. Du vitner enormt bare ved å møte frem. Det lille ordet håndsrekning taler om en liten forlengelse av det å møte opp, nemlig rekke hånden frem til et håndtrykk og en vennetjeneste. Jeg tror at Gud kan bruke oss alle, uansett de begrensninger som er lagt på oss. I 1. Korinterbrev 1:26-27 står det, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Bli ikke opptatt av å gjøre noen til skamme, men vær opptatt av å se på den allmektige Gud som har gitt deg kallet, som vil gi deg det du trenger, og bruke deg i åndens tjeneste. For det er mange tjenester du aldri pensjoneres fra.»

Eva Raskøren Palberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.